Slišali smo priredbo preludija in fuge v e-molu Johana Sebastiana Bacha, ki jo je prispeval Igor Stravinski. Nastopili so berlinski radijski simfonični orkester, pianist Brett Meldow in dirigent Clark Randall. Sledi Bachov Richard Carr Assay v priredbi Antona Weberna.

To je bil Ričarkar asej Johana Sebastiana Bacha v priredbi Antona Weberna. Izvedli so ga berlinski radijski simfonični orkester, pianist Brett Meldow in dirigent Clark Randall. Pred nami je zdaj Bachov kontrapunktus številka 19 v orkestraciji Clarka Randla.

Berlinski radijski simfonični orkester, pianist Brett Meldau in dirigent Clark Randall so tako izvedli Bachov kontrapunktus številka 11 v dirigentovi orkestraciji. Nastopajoči bodo zdaj zaigrali še interludi iz Sanctusa slovesne maše v D-duru op. 123 Ludviga van Beethovna.

To je bil interludij Sanctusa slovesne maše v D-duru opus 123 Ludviga van Beethovna. Nastopili so berlinski radijski simfonični orkester, pianist Brad Meldow in dirigent Clark Randall. Sledi še Meldojev klavirski koncert, ki bo delo tudi izvedel.

Brad Meldau in berlinski radijski simfonični orkester sta tako izvedla pianistov klavirski koncert, posvečen Herbiju Hancocku. Sledi dodatek improvizacija na Bachove Goldbergove variacije. Ponovno bomo slišali pianista in skladatelja Brada Meldaua.

Slišali smo improvizacijo na Goldbergove variacije Johana Sebastiana Bacha, ki jo je izvedel pianist Brad Meldow. Sledi še en dodatek, tokrat improvizacija na pesem Stvari za soncem Nicka Drakea, angleškega pevca, tekstopisca in kitarista, ki je umrl pri komaj 26 letih.

Pianist Brad Meldow je tako zaigral improvizacijo na pesem Stvari za soncem Nika Drakea. V naslednjih minutah bomo slišali še tretji, zadnji dodatek v tokratnem jutranjem koncertu. To bo pianistov improvizacijski valček za Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo improvizacijski valček za Johana Sebastiana Bacha, pianista in skladatelja Breda Meldova. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo z adagijem iz serenade opus 8 Ludviga van Beethovna. Nastopil bo trio En Papier. Prijetno poslušanje.

To je bil adagio iz serenade opus 8 Ludviga van Beethovna, nastopil je trio En papier, tokratni evropski klasični nokturno, pa bomo sklenili s kantato Kristus je ležal v smrtnih sponah, oznaka del 4 Johana Sebastiana Bacha. Pel bo zbor Baltazar Neumann.

0: Zbor Baltazar Neumann in ansambel Pitagora sta pod vodstvom Tomasa Hengelbroka izvedla kantato Kristus je ležal v smrtnih sponah Johana Sebastiana Bacha. Z vami smo bili Katarina Rdaljac-Jazbec, Miha Klemenčič in Aleksander Golja, ki vas vabimo, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Vasilija Mirka, Vilka Ukmarja in Jakoba Ježa. Poslušajmo najprej simfonično suito za orkester Vasilija Mirka. Stavki so Adagio, Allegro vivace, melodija Scherzo in Grave. Izvedel jo bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, dirigiral bo Aleksander Spasič.

Predvajali smo simfonično suito za orkester Vasilija Merka, izvedel jo je Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, dirigiral je Aleksandar Spasič. Zdaj pa sonata za klavir Vilka Ukmarja, predstavil jo bo pianist Leon Engelmann.

Slišali smo sonato za klavir Vilka Ukmarja, predstavil jo je pianist Leon Engelmann. Sledijo gozdni odmevi za glas in flavto Jakoba Ježa. Nastopili bosta flavtistka Karin Levin in mezzosopranistka Eva Navšak-Hovška.

0: To so bili gozdni odmevi za glas in flavto Jakoba Ježa. Nastopila sta flavtistka Karin Levin in mecosopranistka Eva Novšak-Hovška. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Vasilija Mirka, Vilka Ukmarja in Jakoba Ježa.
1: Spominčice. V Arsovih spominčicah bomo tokrat slišali dela Emerika Berana, Edvarda Elgarja in Nejca Kuharja. Najprej karakteristične skladbe za violončelo in klavir z naslovi Vrtnica, Violica, Lilija, Spominčica in Mirta. Izvedla jih bosta Vlasta Doležal Rus in Andrej Petrač.

To so bile karakteristične skladbe za violončelo in klavir Emerika Berana, izvedla sta jih pianistka Vlasta Doležal Rus in violončelist Andrej Petrač. Sledi koncert za violončelo in orkester v E-molu, opus 85 Edvarda Elgarja. Poslušali bomo izvedbo simfoničnega orkestra RTV Ljubljana s solistom Cirilom Škarjancem. Dirigent je Demetri Žebre.

Izvenel je koncert za violončelo in orkester v E-molu, opus 85 Edvarda Elgarja. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana, solist je bil violončelist Ciril Škrjanec, dirigent pa Demetri Žebre. Za konec Arsovih spominčic pa še skladba Nejca Kuharja, V čelu igram kitaro. Izvedla jo bosta kitarist Mak Grgič in violončelistka Karmen Pečar.

0: Mak Grgič in Carmen Pečar sta takole izvedla delo Nejca Kuharja V čelu igram kitaro. To je bila oddaja Arsove spominčice, ki jo je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Vam na programu Ars v petek 19. junija voščiva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Po izboru glasbenega urednika Primoža Trdana, ki je oblikoval današnjo glasbeno jutranico, nas v prvi uri čakajo štiri glasbene umetnine Merkuja, Holsta, Respighija in Perta, med pol osmo in osmo pa na to Mozartov koncert za dva klavirja. Ampak, da ne bomo prehitevali, gremo lepo po vrsti. Najprej torej slovenska rapsodija za godala ali Sijaj, sijaj sonce Pavleta Merkuja. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Uroša Lajevca.

To je bila slovenska rapsodija za godala ali Sijaj, sijaj sonce Pavleta Merkuja. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Uroša Lajevca. Zdaj pa St. Paul's Suite, suita svetega Pavla, opus 29, številka 2 Gustava Holca. Oznake stavkov jig, ostinato, intermezzo in finale The Dergassen. Kot zanimivost, Dergassen je tradicionalna angleška ljudska melodija, na katero so radi plesali na podeželju. Angleški godalni orkester bo vodil William Boughton.

Izvenila je St. Paul's Suite, suita svetega Pavla, opus 29, številka 2, skladatelja Gustava Holca. Angleški godalni orkester je vodil William Bowton. Pred nami je koncerto Gregoriano za violino in orkester od Torina Respighija. Oznake stavkov: Andante, Andante espressivo e sostenuto ter Allegro energico. Violinistko Oksano Pečeni spremlja Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira En Šao.

To je bil koncerto Gregoriano za violino in orkester Ottorina Respighija. Violinistko Oksano Pečeni je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je En Šao. Na vrsti je še zadnja točka tega dela, psalm za godalni kvartet Arva Perta. Izvedel ga bo godalni kvartet Franc Jozef.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na vrhu Evropske unije so včeraj prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Današnji sklepni dan bo stal v ospredju dolgoročen proračun povezave in Bližnji vzhod. Nadaljevanja mirovnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanega za danes, ne bo. Obisk v Švici sta predtem preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, ki posreduje med stranema. Ključni ameriški cilji za zdaj ostajajo nedoseženi. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Klemen Grošelj.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini.
1: Vožnja z vlakom pri nas bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar Slovenskih železnic.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečali.
1: Skoraj 11 let po postavitvi ograje na meji s Hrvaško so večji del odstranili. Ostaja še nekaj manj kot 20 km ograje z rezili in dobrih 20 km panelne. Tamkajšnji prebivalci opozarjajo na ostre delce ostankov ograje. Prebivalka Bizeljskega Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili.
1: Vreme, sončno bo in vroče. Z vami sem Smiljan Hude. Voditelji članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini. Pozvali so k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in se dogovorili, da bodo gospodarske sankcije proti njej v prihodnje podaljševali za eno leto, ne več za pol leta. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklop pogajalskih poglavij za vstop v Unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diverzifikacijo trgovine, krepitev strateške avtonomije in dialog s glavnimi gospodarskimi partnericami, so po srečanju razložili viri v Bruslju. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Pogajanja o njem bodo v prihodnjih mesecih trda in zelo naporna. Premier Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva ob prihodu v Bruselj ocenil kot korak naprej.
6: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zavzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega. In zaenkrat gre stvar v pravo smer, nismo pa še tam.
5: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
1: Švica je sporočila, da nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanih za danes, ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. 3 mesece in pol trajajoča vojna ni dala nedvoumnega zmagovalca oziroma poraženca. Združene države niso izpolnile strateških ciljev, Iran ob sicer veliki škodi ni kapituliral. Spoznavalci razmer smo se o tem pogovarjali v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj razmislekov je strnil Luka Robida.
7: Dva ključna cilja ameriškega posredovanja v Iranu ostajata nedosežena, menjava režima in uničenje iranskega jedrskega programa. Ob oceni, da iz te vojne Iran vendarle izhaja kot zmagovalec, obramboslovec Klemen Grošelj ocenjuje, da je ta sporazum Washington oblikoval zato, da se umakne iz aktivne faze vojne in da se sprosti pretočnost hormuške ožine.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini. To bo ključno vprašanje.
7: Celostni sporazum, od katerega je Trumpova administracija v njegovem prvem mandatu odstopila, je bil neprimerno boljši od zdajšnjega. Bil je mednarodno pravno zavezujoč, v njem je imela svojo vlogo tudi Evropska unija. Nekdani diplomat Mirko Cigler ob tem spomni, da je bila to vojna Izraela, ZDA in Irana, memorandum pa je bilateralen.
8: Ena in pol strani papirja, ne, dejansko tu kakršne koli podrobnosti, ki bi urejale tako kompleksno vprašanje, kot je zalivsko vprašanje v vseh dimenzijah, od varnosti do ekonomije, transporta in tako naprej, ne more biti. No.
7: Režim ni padel, politolog Faris Kočan izpostavlja iranski nacionalizem in...
9: V kontekstu tega, da gre za ogromno ekonomsko škodo, tudi ogromno življenje je bilo izgubljenih infrastrukturno in da trenutno imajo to neko potencijalno rešilno ekonomsko bilko, se zdi, da ima iranski režim kar municije še za nekaj let z vidika tega, da ohranja notranje razmere tam, kjer so, sploh tudi zaradi te strateške narative, ki kaže na to, torej, da je lahko Iran notri proda kot zmago. Ne.
7: Režim pa ne le da je preživel, ampak se je celo pomladil.
1: Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija zlasti del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami, ugodna gospodarska partnerica, ne pa nujno ideološka zaveznica, iz Kazana Helena Ponudič.
10: Rusko prestolnico Islama Kazan je Kremelj uporabil kot oder dialoga z 11 jugovzhodnimi državami Azije. V spredju so energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah, vse tisto, kjer Rusija išče manj odvisnosti od dolarja, zahoda in čedalje večjega sankcijskega pritiska. A videti je, da navzven ne želi dajati vide za le prodajalke ugodne nafte, plina in jedrskih tehnologij, pač pa so vplivati na varnostno arhitekturo. Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravljamo dogovor med iransko in ameriško stranjo ter računamo, da se bodo razmere na Bližnjem vzhodu in v Pacifiškem zalivu stabilizirale. Zdaj bo potrebno, da pri komercialnem trgovanju preidemo na nacionalne valute. Okrepiti moramo praktično sodelovanje na področju pomorske varnosti in boja proti terorizmu, pa pravi predsednik Filipinov Ferdinand Marcos Mlajši, ki namiguje, da jugovzhodna Azija od Rusije ne pričakuje ideološkega zavezništva, ampak konkretno varnostno sodelovanje. Enajsterica držav namreč v to igro vstopa precej bolj previdno. Gre za raznoliko skupino držav, med katerimi imajo nekatere tesne stike z ZDA, druge s Kitajsko, tretje pa poskušajo izkoristiti prostor med obema, nobena pa ne želi plačati cene za tuje vojne. Zato ključno vprašanje ostaja, koliko lahko Moskva ta partnerstva zares pretvori v politični kapital.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:09. Prevozi z vlaki bodo dražji. Slovenske železnice namreč s 1. julijem spreminjajo cene vozovnic in ponudbo. Žiga Fabian.
11: Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, ob tem poudarja, da je to prvi dvig cen po letu 2014.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne? Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
11: Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem bo cena postavljena pri 12 evrih.
3: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom.
11: Več bo treba odšteti tudi za prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo.
3: Bomo natančni tudi lahko beležili, kje točno potujejo posamezniki oziroma kje se kolesa največje vozijo in mogoče pač v prihodnosti lažje ocenjevali, kje rabimo večje kapacitete oziroma kje lahko uvedemo tudi mogoče enkrat rezervacije za kolesa.
11: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.
1: Uprava za varno hrano v času novih izbruhov afriške prašičje kuge na Hrvaškem poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Virus se prenaša prek divjih prašičev, dolgo se obdrži tudi v suhomesnatih izdelkih. Uprava zato odsvetuje vnašanje nepreverjenih, tako imenovanih domačih svinjskih suhomesnatih izdelkov. Ostanke sendvičev in druge hrane pa je treba odvreči v zaprte zabojnike. Jernej Kadrolec.
12: Zadnja izbruha afriške prašičje kuge v dveh malih rejah na Hrvaškem naj bi se zgodila zaradi neupoštevanja biovarnostnih ukrepov rejcev, ki sta prišla z lova. Rejci v Sloveniji, ki od tega živijo, striktno upoštevajo biovarnostne ukrepe. To so uporaba zaščitne obleke in obutve, razkuževanje, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam, razkuževalne barijere in med drugim preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči. Rejec iz Pomurja, Danilo Meolic.
13: Vsi biovarnostni ukrepi pomagajo. Predvsem, če govorimo o divjih živali, je pomembno, da ne pride v stik z domačim živali in zaradi tega je zelo pomembno, se pravi, da imamo predvsem tisti, ki imajo živali v oborah oziroma v različnih izpustih, da imamo dvojne ograje.
12: Tam, kjer pride do izbruha, so ukrepi rigorozni. V določenem krogu pride do usmrtitev vseh živali.
13: Ne upam si predstavljati, da recimo pri tako mali samooskrbi, ki imamo trenutno v Republiki Sloveniji, da se še uniči to, kar sedaj imamo.
12: Ker so bolezen že imeli v vseh sosednjih državah, razen Avstrije, ima Slovenija ves čas razglašeno povečano tveganje. Poleg divjih prašičev je pri prenosu bolezni pomemben faktor človek. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano.
14: Zato res pozivamo, da ljudje upoštevajo biovarnostne ukrepe, pa ne nosijo izdelkov z Hrvaške, iz prašičjega izvora, no in pa pač hrano, ostanke hrane vedno zavržejo v pokrite zabojnike.
12: Zaradi visokega tveganja za vnos tudi drugih bolezni, kot sta slinavka in parkljevka ali kuga drobnice, evropska zakonodaja potnikom ob vračanju v Evropsko unijo prepoveduje vnašanje izdelkov živalskega izvora.
1: Na mejo s Hrvaško so konec leta 2015 z namenom upravljanja migracij postavili skoraj 200 km rezilne in panelne ograje. Večina je odstranjena, ostaja še 17 km ograje z rezili in 23 km panelne. Prebivalci Bizeljskega opozarjajo na nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Ministrstvo odgovarja, da so podizvajalci očistili območje, naknadno ga pregledujejo tam, od kjer dobivajo pritožbe. Več Suzana Vahtarič.
15: Rezultat mojega 5-minutnega sprehoda v visoki travi in grmovju ob reki Sotli na področju Orešja na Bizeljskem so bile polne roke približno 20 cm koščkov ograje z rezili. Nevarnih ostankov je veliko, pove prebivalka Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
15: Če bi pri odstranjevanju ograje res uporabili magnet, koščki rezilne žice in celo polmetrski pritrdilni klini ne bi ostali. Kot pravi Mojca Zavišek z večje kmetije.
16: Smo pustili pas, kjer smo kosili zaradi previdnosti, zaradi same lastne varnosti, da ne bi živali zaužile tega in pa da ne bi prišlo do problemov. Pa tudi kmetijska mehanizacija, kjer se lahko to navije.
15: Ob mejnem prehodu Orešje ima Zdenko Antolič njive in travnike na skoraj 6 hektarjih ob nekdanji ograji.
17: Pomel odsotle eno meter pa pol, da je bila žica, krosk in to vse zaraslo. To sploh ne bomo kosili, se brzemo stran, zmurčamo, tako da ne ostane tisti žiletke.
15: Podizvajalec Yamada DOO zatrjuje, da so počistili področje odstranjene ograje tudi z magnetom, a dopuščajo možnosti za ostalih delcev. Te bodo v dogovoru z obrambnim ministrstvom čistili naknadno, torej če bodo pritožbe. Prebivalci lahko pritožbe v zaostalih delcih oddajo na Ministrstvo za obrambo, direktorat za logistiko.
1: Po napovedih, da se bodo danes v Švici nadaljevali mirovni pogovori med ZDA in Iranom, so iz omenjene evropske države sporočili, da jih ne bo. Predtem sta obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom. Bližnji vzhod bo v spredju sklepnega dneva vrha Evropske unije. Voditelji članic bodo obravnavali tudi dolgoročen proračun, potem ko so včeraj soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Kaj prinaša nov superračunalnik Frida na področju umetne inteligence? Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer stoji, so njegovo računsko moč primerjali s kolesarjem Tadejem Pogačarjem na makadamu ali na avtocesti. Odgovore izveste v oddaji ob 8. O kolesarstvu bomo govorili tudi v športnih minutah, v katerih vas bomo poleg tega seznanili z najnovejšimi rezultati tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Jure Jeroman. Prijeten petek želimo.
18: Tadej Pogačar še povečal prednost, Darko Jorgič danes še med posamezniki. Včeraj se je s tekmama Češka Južna Afrika 1-1 in Švica Bosna 4-1 začel drugi krog svetovnega prvenstva. Ponoči še dva obračuna, s podrobnostmi pa Marko Cirman.
19: V Los Angelesu je na tekmi med Švico ter Bosno in Hercegovino vseh 5 golov padlo v zadnjih 16 minutah tekme. Švica je povedla prek rezervista Manzambija, sanje Bosne po prvi zmagi na turnirju pa so se razblinile po izključitvi Muharemoviča. Do konca tekme so Švicari zadeli še 3-krat, za Bosno je edini gol, za končnih 4-1 dosegel Ermin Mahmić, selektor Bosne Sergej Barbares. To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine. Poleg Švice ima 4 točke v skupini B po prvi zmagi na turnirju tudi Kanada. Visoko 6-0 odpravila Katar, ki je tekmo končal z 2 izključitvama. Pri drugem rdečem kartonu je Asim Madibo zlomil nogo Ismailu Koneju. Blestel je Jonathan David, ki je dosegel 3 gole in je skupaj z Lionelom Messijem na vrhu liste strelcev turnirja. Po 2 krogih je za zdaj edina 100-odstotna reprezentanca Mehika, ki je za 2. zmago z golom Roma z 1-0 premagala Južno Korejo. 1. točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z 1-1. Zvečer bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči po slovenskem času pa 3 tekme, Škotska-Maroko, Brazilija-Haiti in Turčija-Paragvaj.
18: Tadej Pogačar je bil blizu zmagi tudi v drugi etapi kolesarske dirke po Švici, na koncu je bil najhitrejši v cilju Francoz Gregoire, prvi kolesar sveta pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega in ima zdaj že skoraj 3 minute prednosti. Primož Roglič 20. skupno je 15. Na ženski dirki pa je pri veliki hitrosti malo pred ciljem grdo padla Urška Žigart in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji je 2. etapo s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović, v sprintu najmočnejši za krstno zmago na slovenski pentli.
20: Končno mi je ratelo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili, zmerno sem gledal to dirko, eno od posebnih in najlepše iskati te največje zmage in ene zmage, ker ko se teco res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
18: Novozelandec Lawrence Pitti je z 2. mestom povečal prednost v skupnem seštevku, ta zdaj znaša 9 sekund. Anže Rauber je bil z 12. mestom najboljši Slovenec, Jakob Omerzel pa je preizkušnjo sklenil v času zmagovalca. Start 3. etape bo 2. leto zapored v Mariboru, cilj v Celju, še pred zaključkom pa tudi vzpon na Celjsko kočo. Na največjem namiznoteniškem dogodku v Sloveniji bo v večeru kot naš zadnji igralec na turnirju svetovne serije Darko Jorgič v 2. krogu igral proti Tajvancu Yin Kaihongu, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
21: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele 2., ampak enostavno kaže iz vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
18: Danes pa tudi atletika, v Mariboru začetek 2-dnevnega državnega prvenstva, tekmovala bosta tudi Tina Šutej in Kristjan Čeh, v Dohi pa bo na sporedu miting Diamantne lige.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: In Brane Gregorčič.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
5: Podatki o prometu. Gost promet za stoji je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadobrovi. Ura je 7:21 minut.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 19. junija. Takole bo šlo naprej, če ostajate z nami. Ob 8. poleti Raznebo, lirični utrinek s pesmijo slovenske pesnice Katarine Minati. Izbor skladb drugega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikoval Primož Trdan, v drugem delu prinaša Mozartov koncert za dva klavirja in orkester v S-duru. Ob 10. uri se na to obeta sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna, posvečenega Mečislavu Weinbergu, in sicer z njegovo baletno glasbo. Po poročilih ob 11. nam bo Špela Novak v oddaji Epur si muove in vendar se vrti predstavila projekt ITER. Na jugu Francije namreč gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, v katerem bodo znanstveniki iz vsega sveta, kot so se izrazili, poustvarjali zvezde. Ob 11.30 minut na to pokukamo še v zborovski kotiček za mlade. Pa še večerne delikatese po naši zvočni odprti knjigi Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja, ki se bo odprla pri četrtem delu. Na to malo pred 20. uro povabljeni na petkov koncertni večer. Slavnostno odprtje 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije in poletja v Stari Ljubljani. Po 22. uri oziroma zrcalu dneva sledi zborovska glasba, koncert komornega zbora iz Namurja in baročnega ansambla Anokte Temporis s solisti. Ob 23. smo za ljubitelje literature pripravili literarni nokturno in v njem odlomek iz romana Obraz pisateljice Vesne Lemajič. Spogleduje se z žanrom grozljivke, dogajanje pa je postavljeno v Ljubljano, v zapuščeno tovarno, kjer skvoteri odprejo Titovo sobo. Do polnoči si na to privoščimo še nekaj džeza. Saj veste, Ars je z veseljem z vami živo ali na zahtevo. Vaša živa družba sva trenutno tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Mateja Perpar, ki ostajava z vami vse do 12. ure. Prijeten petek voščiva.

Glasbena jutranjica. Kot obljubljeno, v nadaljevanju poslušajmo Mozartov koncert za dva klavire in orkester v S-duru z oznako Kehl 365 in sicer v interpretaciji treh enkratnih glasbenikov. Leta 1982 so v Münchnu nastopili pianista Friedrich Gulda in Chick Corea ter dirigent Nikolaus Harnoncourt. Gulda in Corea sta se sijajno gibala med izvajanjem klasičnih del in džezom. Harnoncourt pa je bil eden največjih izvedencev za Mozartovo glasbo. Mozartov koncert za dva klavirja v S-duru, ki so ga izbrali, ni le virtuozna skladba, saj združuje praznično vedrino z nepričakovanimi dramatičnimi sencami in globino. Oznake stavkov Allegro, Andante in Rondo Allegro prisluhnimo torej koncertu za dva klavirja v S-duru v izvedbi Friedricha Gulde, Chicka Corea, Kraljevega orkestra koncert Hebau iz Amsterdama in dirigenta Nikolausa Harnoncourta.

0: Poslušali smo koncert za dva klavirja in orkester v S-duru z oznako Kehl 365 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Friedricha Gulde Čika Koreje, Kraljevega orkestra koncert Hebau iz Amsterdama in dirigenta Nikolausa Arnoncourtja. 9 minut je do 8 ure, sledi večerno vabilo na živo koncertno ponudbo Požlahtnjeno s kančkom mitologije.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Po starodavni legendi se je Jazon ob izviru reke Ljubljanice soočil z zmajem in ga po srditem boju tudi premagal. Mitološko bitje tako vse do današnjih dni domuje na ljubljanskem mestnem grbu. S ciklom glasbenih dogodkov na Ljubljanici se reka s sedmimi imeni in izjemno arheološko ter kulturno dediščino že 11. leto zapovrstjo spreminja v pravličen koncertni oder. Prireditve na vodi imajo v Ljubljani dolgo tradicijo, prva zabeležena regata je bila leta 1092. Vemo tudi za vodne turnirje, ki so potekali leta 1210. Za ljubljansko glasbeno preteklost pa je še posebej pomembno leto 1704, ko so s koncertom na vodi naznanili začetek delovanja filharmonične družbe. Po besedah zgodovinarja Friedricha Kesbacherja je ta dogodek s posebej izbrano glasbo privabil množice ter utrdil zamisel o glasbeni plovbi kot posebnem mestnem dogodku. Na tej kulturni zapuščini je zasnovan tudi Ljubljana festival na Ljubljanici, ki z umetnostno glasbo popestri dogajanje v središču prestolnice. Na obrežjih Ljubljanice lahko doživite trenutke, v katerih se legende zlivajo z živim mestnim utripom in bogato ljubljansko kulturno dediščino. In danes je razpored naslednji. Med 10. in 12. uro, torej že kar kmalu, bo nastopil trobilni kvintet Five Brass. Od 15. do 17. ure lahko na to prisluhnete godalnemu kvartetu Akademije za glasbo. Od 16. do 18. bo igral kvartet saksofonov Akademije za glasbo. Zadnji glasbeni dogodek pa bo potekal med 18. in 20. uro, nastopil bo kvartet klarinetov Akademije za glasbo, torej pravi glasbeni dan na Ljubljanici. Vabljeni!

0: Poletje je kot nalašč za sprehode po gozdu in potapljanje v njegove zelene odtenke. To je v pesmi, ko stopim v gost, pretanjena v besedila pesnica Katarina Minati.
1: Ko stopim v gost. Ko stopim v gost, se ves svet spremeni v zeleno zatočišče in spusti k meni z mahom porasle veje na mesto neba. Tu vlada zakon dreves. Gost diha, neslišno raste. Pod lubjem slutim utrip mogočnih žil. Prestopam gole korenine na spolskih tleh. Zadiham z njim. Nikogar ni. In zalebdim. Kraljica gozda. Kraljica vsega.
0: Slišali ste pesem Ko vstopim v gost pesnice Katarine Minati, prebrala jo je dramska igralka Vesna Jevnikar.

Poslušali smo adagio za violončelo in orkester Maxa Brucha v izvedbi violončelista Andreja Petrača, simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Lorisa Voltolinija. V nadaljevanju pa bomo poslušali dve deli izvedeni na današnji dan, torej 19. junija. Leta 1899 so prvič zazvenele variacije Enigma, prebojno in še vedno najbolj znano delo Edvarda Elgarja. Variacije so nastale v času, ko je Elgar z ženo Alice prebival v mestu Worcester, obdan številnimi prijatelji v krogu ljubiteljskih glasbenikov. Temo je Elgar razložil med improviziranjem po napornem dnevu učenja, s katerim se je preživljal. Melodijo je na pobudo Alice iz kratke teme razvil v veličastno orkestrsko delo. 14 variacij teme kaže Elgarjevo skladateljsko veščino, pa tudi prefinjen humor, saj je vsako variacijo ustvaril kot glasbeni portret enega od prijateljev, ki jih imenuje le z začetnicami. Osnovna tema bi lahko predstavljala Elgarja samega, saj začetni toni ritmično ustrezajo izgovoru njegovega imena in priimka. Sledijo pa glasbeni opisi skladateljeve soproge, tesnih prijateljev in znancev. Večino teh osebnosti danes poznamo, enigmatična pa ostaja ideja, da naj bi Elgar osrednjo temo v resnici zložil kot variacijo druge prikrite teme znanega napeva, ki naj bi ga poznal vsak Angliš. Obstaja cela vrsta ugibanj o rešitvi te uganke, sam Elgar pa se je po velikanskem mednarodnem uspehu dela in uspešni karieri, ki ga je začela prav ta partitura, distanciral od tega vprašanja in v poznejših letih skladbo imenoval preprosto svoje variacije. Delo bomo poslušali v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Lija Kokmana v koncertni izvedbi iz marčevskega koncerta cikla Kromatika.

Poslušali smo variacije Enigma Medvarda Elgarja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Lija Kuokmana, koncertni izvedbi Marčevskega koncerta cikla Kromatika. Elgarjeva znamenita skladba je prvič zazvenela na današnji dan leta 1899, natanko pred 100 leti. 19. junija leta 1926 pa je bila krstno uprizorjena opera Kralj Roger Karola Šimanovskega. Šimanovski je navdih za opero našel tudi med potovanjem po Italiji in po Sredozemlju. Naslovni lik pa je resnična zgodovinska osebnost iz 12. stoletja, kralj Rogeri II. Sicilski, ki je združil normanske dežele v Italiji v enotno kraljestvo. Zgodba izhaja iz krščanske identitete kralja Rogerija, tega temeljito pretrese srečanje z mladim pastirjem, ki uteleša poganske ideale in je popolno nasprotje vsega, kar kralj zastopa. Samozavesten vladar, ki ga vodita logika in red, pri tem naleti na zamisli, ki ga prisilijo, da ponovno ovrednoti svoje življenje ter prepričanja. Poslušali bomo finale opere, v katerem notranje preobraženje kralj o prihodu jutranjega sonca zapoje veselo himno Apolonu. Baritonista Marjuša Kvečjena bo spremljal orkester Poljskega radija, dirigira pa Lukaš Borovič.

Poslušali smo finale opere Kralj Roger Karola Šimanovskega, himno Apolonu. Baritonista Marjuša Kvečjena je spremljal orkester Poljskega radija, dirigiral je Lukaš Borovič. Nadaljujemo z godalnim sekstetom številka 2 v G-duru opus 36 Johannesa Brahmsa. Oznake stavkov Allegro non troppo, scherzo, Allegro non troppo, poco adagio in poco allegro. Igral bo godalni sekstet Cirih.

Izvenil je godalni sekstet številka 2 v G-duru opus 36 Johannesa Brahmsa v izvedbi godalnega seksteta Cirih. Petkovo glasbeno jutranico pa bomo sklenili s koncertom za violončelo številka 1 v S-duru opus 7 Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Oznake stavkov Allegretto, Moderato, Kadenca in Allegro con Brio. Violončelistko Carmen Pečar bo spremljal orkester Mariborske filharmonije, dirigira Uroš Lajovic.

Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, smo sklenili s koncertom za violončelo številka 1 v S duru opus 7 Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Violončelistko Carmen Pečar je spremljal orkester Mariborske filharmonije, dirigiral pa je Uroš Lajovic. Do 10:09.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom v Švici napovedanih za danes ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med stranema. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. Vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju se bo danes nadaljeval z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Njeno ciprsko predsedstvo je predlagalo 2-odstotni rez v primerjavi s predlogom Evropske komisije iz julija lani. Sredstva so zmanjšali predvsem pri konkurenčnosti in zunanjem delovanju. Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. V ospredju vrha so bili energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah. Zadnjo vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane pri svetovni organizaciji Caroline Rodriguez Birket, je na sinočni predstavitvi v New Yorku povedala, da si bo, če bo izvoljena, prizadevala za povrnitev verodostojnosti organizacije. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Mehika Davi premagala Južno Korejo z 1-0 in si tako zagotovila napredovanje v izločilne boje. To je uspelo še Švici, ki je bila sinoči boljša od Bosne in Hercegovine s 4-1 in Kanadi, ki je premagala Katar s 6-0. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana in Slovenj Gradec, jasno 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 22. Letališče Edvarda Rusija na Maribor in Murska Sobota, jasno 25. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 24. Lista jasno 21, Postojna jasno 22, letališče Portorož jasno 28, temperatura morja pa je 25 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 26 in Kredarica pretežno jasno, namerili so 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Na obalni hitri cesti je zaradi pokvarjenega avtobusa oviran promet na izvozu Bertoki proti Kopru. Slišali ste poročila, 10 bo in 4 minute. Pred nami je zadnja oddaja cikla Skladatelj tedna, posvečenega poljskemu skladatelju Mieczysławu Weinbergu. Namenjena je njegovi baletni glasbi.
2: Skladatelj tedna. Okoli leta 1969, ko je dopolnil 50 let, je bila glavna ustvarjalna skrb Mieczysława Weinberga opera. Njegovemu senzacionalnemu prvencu v tem žanru, Spotnico, ki zadeva Auschwitz, so sledili še En vojni spomin, bolj zadržana, a še vedno globoko ganljiva Madonna in vojak, nato opereta Zaljubljeni D'Artagnan in dve komični operi Mazel Tov, Vso srečo in Lady Magnesia, na besedila Šoloma Alejheima oziroma Georgia Shoja. Vse to v razmiku 8 let, ko je bil Weinberg na vrhuncu svojih moči. Njegove simfonične skladbe so bile medtem bolj razporejene, kot so bile prej ali zatem. Toda tiste, ki so se pojavile, Simfonija številka 10 leta 1968 in številka 11 leta 1970, so med slogovno najdrznejšimi v tej produkciji. Enako velja za 6 baletnih prizorov, opus 113, v rokopisni partituri z zapisom datuma konec 22. julija 1973. 6 baletnih prizorov je presenetljivo heterogen opus, ki temelji na transkripcijah nikoli izvedenega Weinbergovega baleta Bela krizantema iz leta 1958. Zgodba pripoveduje o japonski deklici Hanako, ki oslepi zaradi atomske bombe v Hirošimi, a so jo 12 let pozdneje pozdravili sovjetski zdravniki v času 6. festivala mladih in študentov v Moskvi in se je tako spet srečala s svojim dragim Tarom. Skladateljeva arhivirana korespondenca kaže, da je na neki točki obstajala pogodba za balet z gledališčem Stanislavskega in Nemiroviča Dančenka v Moskvi. Vendar iz nedoločenih razlogov, čeprav morda povezanih s tedanjimi težavnimi odnosi Sovjetske zveze z Japonsko, balet ni nikoli dosegel odra. Ker ni bila odkrita nobena popolna partitura, je mogoče, da je Weinberg belo krizantemo pustil neorkestrirano v pričakovanju potrditve izvedbe, ki nikoli ni prispela. Na enem od 2 ohranjenih avtografskih rokopisov baletnih prizorov je Weinberg v oklepaju dodal naslov Koreografska simfonija. Negotovo je, ali je bil ta naslov enako veljaven v njegovih mislih ali samo poznejša misel, morda namenjena povečanju možnosti za uspešnost. Vsekakor obstaja veliko primerov za poimenovanje, ki segajo vsaj tako daleč nazaj kot Ravelovo delo Daphnis in Chloa, vendar ni razloga, da bi temu pripisali prevelik pomen razen namigovanja, da je treba glasbo obravnavati kot samozadostno in neodvisno od kakršnekoli uprizoritve. Uradni katalog Weinbergovih del, sestavljen v 80. letih prejšnjega stoletja, tega ne omenja. In kolikor je znano, 6 baletnih prizorov ni bilo izvedenih pred nastankom posnetka leta 2015, ki ga bomo zdaj poslušali. Sibirski simfonični orkester vodi Dmitrij Vasiljev.

Slišali smo 6 baletnih prizorov, koreografsko simfonijo za orkester Opus 113 Mečislava Weinberga. Sibirski simfonični orkester je vodil Dmitrij Vasiljev. Razen vojne enodejanke, ki je nastala v Taškentu in je dozdevno izgubljena, Weinbergov prispevek baletu obsega 2 partituri iz 50-ih let 20. stoletja. Prva med njima, Zlati ključ, je nastal v letih 1954 in 55 na scenarij Aleksandra Gajamova po satirični pravljici Alekseja Tolstoja iz leta 1936. Četrta baletna suita, ki jo bomo predvajali, se na začetku ukvarja s Karlom, ki ustvarja lutko Buratino. Ta seveda uživi in drži zlati ključ, ki bo odprl čarobna vrata v svet zunaj Karlovega studija. Sledi serija valčkov in tarantel, ki predstavljajo lik Buratina. Ta pride do tržnice, kjer zlobni Karabas Barabas vodi lutkovno podjetje, ki je specializirano za nesrečne igre o nesrečnih lutkah. Tu so Primadona, Malvina in liki komedije dell'arte, ki spominjajo na Arlekina in Pieroja. Na voljo so plesi za črička, duet za mačko in lisico, nespodoben ples za podgano Šušera. Akcija se konča z lovom, čeprav ne moremo reči, kdo koga zasleduje. Kakorkoli že, konec je veselo potepanje, Buratinova zmaga nad Karabas Barabasom in osvoboditev njegovih lutk iz njihovih žalostnih življenj. Državni simfonični orkester iz Sankt Peterburga bo vodil Vladimir Lande.

Slišali smo baletno suito številka 4 Zlati ključ Mečislava Weinberga. Državni simfonični orkester iz Sankt Peterburga je vodil Vladimir Lande. Oddaje je pripravila Polona Kovačič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je točno 11 in na vrsti so poročila. Zveza društev gluhih in naglušnih ob 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Med drugim poziva k zagotovitvi sistemskega financiranja in vseh pogojev, da se bodo gluhi otroci lahko učili v svojem jeziku in o njem. Izraelska vojska je sporočila, da nadaljuje napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Pri tem naj bi bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Po pojasnilih judovske države gre za odgovor na Hezbolahove ponavljajoče se kršitve premirja. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bil ubit član posadke ladje, ki je pod panamsko zastavo plula v Črnem morju. Tarča obsežnega napada z droni je bil tudi del jedrske elektrarne Zaporožje, so sporočile ruske oblasti, ki nadzorujejo nuklearko. V enem od oddelkov je izbruhnil požar, poročilo o morebitnih žrtvah ni. V Črncih pri Apačah so ob reki Muri prav zdaj odprli prvo valilnico kečig v državi. Ta uporablja rečno vodo, da se ribe že v zgodnji fazi razvoja prilagodijo lokalnemu okolju. Mladice kečig, ogrožene vrste rib, imenovane tudi murski zmaj, bodo poznaje izpustili v naravo. V Mariboru se bo čez dobre pol ure začela tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji, prva bolj razgibana z dvema daljšima vzponoma. Kolesarje bo pot vodila mimo Slovenske Bistrice, Oplotnice, Zreč, Vojnika in Laškega do današnjega cilja v Celju. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. In še obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Tu je še nekaj temperatur oziroma podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. V Ljubljani in Slovenjgradcu jasno 25 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25 in piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in 26 stopinj Celzija. Lista jasno 22, Postojna jasno 24, letališče Portorož jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in na Kredarici ob 10 delno oblačno, namerili so 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoji so tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. To so bila poročila, ura je 11 in 4 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Na jugu Francije gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, v katerem bodo znanstveniki iz vsega sveta lahko ustvarjali zvezde. Pot do fuzije nizkooglične energije prihodnosti ni enostavna in ima veliko ovir, a projekt ITER je danes eden redkih, če ne edini, ki kaže, da tudi v zelo zaostrenih mednarodnih razmerah obstaja področje, kjer znajo države vendarle stopiti skupaj in sodelovati za dobrobit vseh. ITER je obiskala Špela Novak. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.
3: Epur si muove. Vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kar se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Renko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, potem imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci joni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najniže temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš-Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo. Tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam sestavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, veliko komponento imate, recimo trenutno gori je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigant, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz devetih delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot devet krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili peti del, montažo šestega načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2 do 3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo litij. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dost na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Triti je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi tritij.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to se nekaj koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Luka Snoj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Kraj ostat posoda. Noter je en magnet, trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestan. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 Kelvinov, drugi stadij je ohladiti na pod 5 Kelvinov. To se je zgodil par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcije, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišli je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah. Na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej, trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti. Ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni tritij. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Lukas Noj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nekje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub vsemu temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije. In to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

0: Iter je za oddajo Epursi Muove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zborovski kotiček za mlade, v kateri tokrat predstavljamo glasbeno bogatstvo in jezikovno pestrost izštevank. Izštevanke so sestavni del igre, ki poudarjajo neizmerno otroško domišljijo. Nekatere so trdno zasidrane v ljudskem izročilu, druge se s tekom časa spreminjajo, nastajajo pa tudi nove izštevanke na besedila pesnikov in pesnic. Razigranost in izvirnost izštevank je pritegnila mnoge skladatelje, da so jim nadeli še glasbeno podobo. Leta 2012 se je uglasbitve nekaterih slovenskih ljudskih izštevank lotil primorski skladatelj Andrej Makor. V njegovem opusu je veliko zborovske glasbe, saj je sam tudi akademsko izobražen solo pevec. S posebnim občutkom pa sklada tudi za otroške glasove. Njegove uglasbitve otroških izštevank Abule Babule, Enci Benci, Konjiček, Lovec in Zajec, Kužalaja in Špela Marela je krstno izvedel otroški pevski zbor glasbene matice Ljubljana. Danes pa jih bomo poslušali v izvedbi mladinskega pevskega zbora glasbene šole Koper. Vodi ga zborovodkinja Maja Ciljanšek, pri klavirju bo Tatjana Jercok.

To so bile slovenske ljudske otroške izštevanke, Abule babule, Enci benci, Konjiček, Lovec in zajec, Kuža Laja in Špela Marela, ki jih je uglasbil Andrej Makor. Izvedel jih je mladinski pevski zbor glasbene šole Koper pod vodstvom Maje Cilanšek. Pri klavirju je bila Tatjana Jercog. V naslednji minuti pa bo mladinski pevski zbor glasbene šole Frana Koruna Koželjskega iz Velenja predstavil 5 ljudskih izštevank iz Črnomlja.

Mladinski pevski zbor glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje je pod vodstvom Alenke Janič takole izvedel 5 ljudskih izštevank iz Črnomlja. Nadaljujemo pa z izštevankami, ki jih je za mlade glasove v glasbi skladatelj Jakob Jež. Izštevanko na besedilo Dragice Sojer bo izvedel otroški pevski zbor RTV Slovenija, izštevanko Enci Benci pa mladinski pevski zbor RTV Slovenija, obema bo dirigiral Matevž Fabjan. Sledila bo Ježeva uglasbitev izštevanke iz Trsta Aj Baj, ki jo bodo izvedli pevci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina pod vodstvom Marinke Šuštar. Izštevanko Enten Tenera pa bodo zapeli pevci otroškega pevskega zbora osnovne šole Topolšica pod vodstvom Darinke Fabjani in ob klavirski spremljavi Danice Supevec.

To so bile izštevanke A-A-A, vrana vpije kra-kra-kra, enci-benci, aj-baj in ententenera, ki jih je za mlade pevce v glasbi skladatelj Jakob Jež. Zdaj pa bomo poslušali otroški pevski zbor glasbene matice Ljubljana, ki bo pod vodstvom Andreje Martinjak in ob klavirski spremljavi Sare Udovič zapel dve slovenski ljudski izštevanki. Črno žabo smo ulovili in Sonce kliče, ne domov, je v glasbi Matevž Goršič.

slovenski ljudski števanki Črno žabo smo ulovili in Sonce kliče ne domov v glasbitvi Matevža Goršiča je pod vodstvom Andreja Martinjak izvedel otroški pevski zbor glasbene matice Ljubljana. Pri klavirju je bila Sara Udovič. Za konec oddaje pa smo izbrali Števanko, ki jo je na besedilo Tomaža Zadnikarja napisala skladateljica Nana Forte. Izvedli jo bodo pevci Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani pod vodstvom zborovodkinje Urše Lah.

To je bila izštevanka Nane Forte, ki jo je pod vodstvom Urše Lah izvedel Akademski pevski zbor Tone Tomšič na koncertu v Slovenski filharmoniji leta 2007. To pa je tudi vse v današnjem druženju z mladimi pevci. Oddajo Zborovski kotiček za mlade, ki smo jo danes posvetili izštevankam, je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 12, na vrsti so poročila. Več sodišč po državi je danes dobilo elektronska sporočila o nastavljenih eksplozivnih sredstvih. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili iz generalne policijske uprave. Policisti so opravili nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Preiskava poteka. Analiza letošnjega nacionalnega preverjanja znanja je pokazala pomanjkljivosti pri bralni pismenosti. Pri pisanju krajšega besedila v celoti dosega standarde le 15% tretješolcev. Zato pristojna predmetna komisija učiteljem svetuje razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Tudi v višjih razredih spodbujajo k poglobljenemu in natančnemu branju besedil in navodil, saj je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po prvem dnevu vrha Evropske unije v Bruslju, na katerem so po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Kijevu, sporočil, da je pripravljen na pogajanje z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Po njegovih besedah mora Unija pospešiti prizadevanja za boj proti ruski agresiji, med drugim naj se v celoti zaveže izvajanju sankcij. Ameriška vojska je včeraj v Tihem oceanu izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, so sporočili iz Washingtona. Pri tem so bili ubiti trije ljudje. V okviru kampanje proti domnevnim tihotapcem so ameriške sile od septembra lani ubile skupno več kot 200 ljudi. Svet mestne občine Nova Gorica je sprejel predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Njegov del bo oddelek za dolgoročne učinke Evropske prestolnice kulture. Občina je sicer pred časom predlagala, da bi kulturni dom pripojili zavodu GO 2025, ki je vodil EPK, kar je sprožilo nasprotovanje zaposlenih in širše javnosti. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne, od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenjgradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Murska Sobota in Novo mesto jasno 29, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 28, Listca jasno 23 stopinj, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, zračni tlak 1020 milibarov, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Rateče 25, letališče Lesce 26, Rudnopolje 21, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 18, piha južni veter 11 km na uro. Ravne na Koroškem 27, Velenje in Celje 28, Hrastnik 29, Maribor 27, piha vzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 27, Ptuj in Črnomelj 29, Kočevje 27, Ilirska Bistrica in Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 30, Vogel 20 in Kredarica ob 11, oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Slišali ste poročila, ura je 12 in 6 minut.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

0: Spominčice.
1: O današnjih Arsovih spominčicah, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, bomo slišali dve deli, in sicer delo Ericha Wolfganga Korngolda, klavirski kvintet v E-duru opus 15, najprej pa suito številka 2 Arležanka Georgea Bizeja z oznakami pastorala, intermezzo, menuet in farandole. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Samo Hubad.

Takole je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubada poustvaril suito številka 2 Georgea Bizeja. Sledi pa še klavirski kvintet v E-duru opus 15 Eriha Wolfganga Korngolda. Nastopili bodo klavir Tjaša Šulc Dejanovič, violini Matej Has in Miladin Batalovič, viola Ana Trnjar Pravdič in violončelo Nikolaj Sajko.

0: Takole je današnjo oddajo Arsove spominčice zaokrožil klavirski kvintet v E-duru opus 15 Ericha Wolfganga Korngolda. Nastopili so pianistka Tjaša Šulc-Dejanović, violinista Matej Has in Miladin Batalović, violistka Ana Trnjar-Pravdić in violončelist Nikolaj Sajko.
1: Spominčice.

0: Točno 13 je ura, na vrsti so poročila. Voditelji Evropske unije na vrhu v Bruslju obravnavajo predlog prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je pred razpravo izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju. Skupaj še nekaterimi drugimi voditelji se je zavzel za manjši obseg proračuna, kot predvideva trenutni predlog. Ciprsko predsedstvo Unije je predlagalo 2-odstotni rez v primerjavi s predlogom Evropske komisije iz julija lani. Sredstva so zmanjšali predvsem pri konkurenčnosti in zunanjem delovanju. Udeleženci vrha bodo govorili še o razmerah na Bližnjem vzhodu po sklenitvi dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne. V Švici so za danes načrtovali ameriško-iranske pogovore o nadaljnih korakih uresničevanja dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so preložili srečanje. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. V skladu z dogovorom naj bi končali vse vojaške spopade. Iran je privolil tudi v razredčenje svojega visoko obogatenega urana. Odprava sankcij pa je vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu. V izraelskih napadih iz zraka je bilo po noči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo libanonski mediji. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil s hudim maščevanjem, potem ko so bili v spopadih s Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem pozvala Izrael naj spoštuje mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba je danes sporočil, da so ruske sile včeraj z droni napadle ladji, ki sta pluli v Črnem morju. V napadu na ladjo pod panamsko zastavo je bil ubit en član posadke, 5 je ranjenih. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd je bil danes ubit en človek, najmanj eden je ranjen, v napadu na regijo Harkov pa je bilo ranjenih 10 ljudi. Na mestnem trgu v Idriji se bo drevi slovesno začel 44. festival Idrijske čipke. Tridnevno dogajanje je posvečeno 150-letnici tamkajšnje čipkarske šole. Obiskovalcem bo na voljo več kot 40 dogodkov. Na različnih lokacijah v mestu bodo odprli skupno 13 razstav, med njimi letošnjo osrednjo Prekrižam, posukam, prekrižam, 150 let čipkarske šole v Idriji, ki bo v gradu. Vse razstave bodo odprte do konca poletja. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 12. Ljubljana jasno 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika jasno 28, piha severovzhodnik 13 km na uro, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 29, Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 30, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 29, Listca pretežno jasno 24, Postojna jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 31 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 32 stopinj. Rateče 26, letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 22, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 18, Ravne na Koroškem 29, Velenje 28, Celje 30, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Hrastnik 30, Maribor 29, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 27, Ptuj in Črnomelj 30, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 29, Koper 27, piha zahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 32, park Škocjanske jame 31, Vogel 20, piha južni veter 12 km na uro in Kredarica ob 12, oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na izvozu Blagovice je promet proti Mariboru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Lesce in galerijo Moste proti Karavankam. To so bila poročila ure 13 in 6 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Svet kulture.
0: V današnji oddaji se bomo posvetili študentski gledališki produkciji, ki je pomemben del programa 61. Borštnikovega srečanja v Mariboru. Nadaljevali pa bomo z novim prevodom romana Čuvar njene skrivnosti francoskega pisatelja Jean-Baptista Andreja. Roman, ki nas popelje v svet italijanske družbe v prvi polovici 20. stoletja, je odlikovan s francosko literarno nagrado Goncourt in je pred kratkim izšel pri založbi Mladinska knjiga. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture danes že nekaj minut čez 16. uro.
3: V nadaljevanju pa se bomo v oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev posvetili Lojzetu Lebiču.
4: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
3: Spoštovani poslušalci, v oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev bomo predvajali glasbo Lojzeta Lebiča. 23. avgusta leta 1934 v Prevaljah rojeni Lojze Lebič je sprva diplomiral iz arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zatem je na Akademiji za glasbo študiral kompozicijo v razredu Marjana Kozine in dirigiranje pri Danilu Švari. Še v času študija se je uveljavil kot zborovski dirigent ter vodil akademski zbor, v obdobju med leti 1962 do 1972 pa komorni zbor Radio Televizije Ljubljana. Deloval je kot redni profesor na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Od leta 1995 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1994 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, leta 2004 Zlati red za zasluge Republike Slovenije, leta 2005 Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev za zaokrožen skladateljski opus ter leta 2011 Župančičevo nagrado mesta Ljubljane za življenjsko delo. Poslušajmo zdaj glasbo za orkester Kantiko številko 1 Lojzeta Lebiča, ki jo najdemo na antologiji štirih zgoščenk Lojzeta Lebiča. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

Slišali smo glasbo za orkester Kantiko številko 1 Lojzeta Lebiča. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja. Lojze Lebič je bil vedno tesno vpet v kritiko družbenega dogajanja na naših tleh. Kot luciden opazovalec stanja duha svojega okolja in mesta umetnosti v njem, je z jasnimi izrekami o glasbi in umetnosti predstavljal dragoceno ogledalo času in prostoru, v katerima je bival. Leta 1972 je zapisal misli, ki so aktualne še danes. V njegovem zapisu, ki je izšel v reviji Sodobnost, preberemo, da se je v poslovnosti, ki presoja vse po dobičku in koristi, potrošniku kulture leta več ne zdi osebno koristna. Dobro prodajo omogočata predvsem neizprosno nadzorovana banalnost in vulgarnost v odnosu do glasbe. Skladatelj sam z komercialnega gledišča masovno produkcijo take in drugačne glasbe razume, toda nerazumljiva je kulturna politika institucij, ki bi morale v naši družbi po svoji prvi dolžnosti vzgajati okus, šele potem zabavati in informirati. Kot skladatelj je tudi zapisal, da glasbena umetnost ne more spreminjati sociološke strukture okolja, angažiranost pa je zanj paradna gesta brez večjega kulturnega pomena. Vseeno od resne glasbe, pa naj se v svojih oblikah in namenu še tako spreminja, pričakuje, da bo v nekem idealnem, torej nedosegljivem svetu, vendarle njegov soodločujoči del in ne samo okras. Oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev nadaljujemo z glasbo. Poslušali bomo Atelje številka 3 za violončelo in magnetofonski trak Lojzeta Lebiča, v katerem se je skladatelj intenzivno ukvarjal z možnostjo širjenja zvočnega materiala z vključevanjem elektronskih zvokov. Atelje številka 3 bo izvedel violončelist Ciril Škrjanec.

To je bil atelje številka 3 za violončelo in magnetofonski trak Lojzeta Lebiča v izvedbi violončelista Cirila Škrjanca. Lojze Lebič je z enako gorečo angažiranostjo ustvarjal v vseh zvrsteh, v simfonični, komorni in v vokalni, kjer še posebej prednjačijo njegova zborovska dela. Na mesto vodje komornega zbora Radiotelevizije Ljubljana je docela spoznal zakonitosti zborovske glasbe, kar je izjemno uspešno uporabil tudi kot skladatelj zborovske glasbe. Hvalnico svetu je ustvaril leta 1988 na besedila Branka Milkoviča v prevodu Vina Tauferja. V tej skladbi je združil dva mešana zbora, klavir štiriročno, sintetizator, tolkalca in priročna glasbila, na katera igrajo tudi pevci. V tej skladbi se združujeta dva svetova, umetniško-pesniško besedilo in arhaično-folklorno glasbeno gradivo. Ta dva navidez nasprotujoča si elementa lahko razumemo kot poklon naravi in svarilo pred človeškim izrabljanjem oziroma zlorabljanjem njenih virov lepoti njene mistične notranje logike, kot je v spremnem besedilu ob izdaji antologije štirih zgoščenk Lojzeta Lebiča zapisal muzikolog Gregor Pompe. Hvalnico svetu Lojzeta Lebiča bomo poslušali v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Pri izvedbi skladbe pa sodelujejo še tolkalist Josip Mihelčič,

0: Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 14, na vrsti so poročila. Civilna iniciativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj nemudoma prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in napačna ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik vsak teden en delovni dan prenehal biti osebni zdravnik. V Kočevju je japonska korporacija Yaskawa končala graditev dveh novih objektov, v katerih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Z naložbo vredno približno 32 milijonov evrov dodatno krepijo svojo vlogo enega ključnih evropskih središč za proizvodnjo, distribucijo in razvoj naprednih robotskih rešitev, so navedli v podjetju. Kubanski poslanci so sprejeli 176 gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb. V pakistanskem delu Kašmirja se je javno življenje ustavilo potem, ko je v nasilnih protestih v preteklih dveh tednih umrlo najmanj 24 ljudi. Povod za proteste je bila rezervacija sedežev v zakonodajni skupščini regije za predstavnike beguncev, ki so se pred desetletji iz indijskega Kašmirja preselili v Pakistan. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Pospremila jo bosta tridnevni program Skok v poletje in začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Lanska sezona je bila za velenjsko plažo rekordna, našteli so več kot 140 tisoč obiskovalcev. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana jasno 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 29, Slovengradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 30, piha južni veter 15 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 29, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Listca jasno 23, Postojna jasno 29, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 32 stopinj. Rateče 27, letališče Lesce 28, Rudnopolje 23, Krvavec 18, Jezersko 26, Rogla 19, piha južni veter 11 km na uro. Ravne na Koroškem 30, Velenje 28, Hrastnik 30, Maribor 29, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Krajinski park Goričko 28, Ptuj in Ilirska Bistrica 30, Črnomelj 31, Kočevje 29, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 31, Vogel 21 in Kredarica ob 13, zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni časi se v obe smeri

0: podaljšajo za 20 minut. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se čas vožnje v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Slišali ste poročila, še nekaj sekund, pa bo ura 14:06 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
2: Gremo v kino.
3: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Ob 70-letnici filmskega studia Viba Film Ljubljana so ta teden potekali dogodki, s katerimi je Viba Film odprl vrata javnosti in hkrati proslavil svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Včeraj pa se je v nekdanjih prostorih rudnika Trbovlje-Hrastnik začel že 6. festival delavskega filma Kamerat. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Vabljeni v našo družbo. Pred vhodom v Viba Film v Stegnah v Ljubljani so v ponedeljek odprli razstavo V soju filmskih luči ob 70-letnici te pomembne filmske ustanove. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Turizmom Ljubljana, s 30 izbranimi fotografijami razkriva utrinke iz življenja in dela filmskih delavcev. Kot je zapisal njen kurator in dolgoletni delavec pri Vibi Dušan Sever, to je za kulisje snemanj in zgodbo Vibe skozi čas. Z njim se je pogovarjal Matej Juh in ga najprej vprašal glede fotografije karikature nekaterih direktorjev Vibe, ki je postavljena na začetek razstave.
4: Moram reči, da od začetka, ko sem se začel ukvarjati z mislijo, da bom pripravil to razstavo, mi je prišla pred očmi karikatura, s katero sem se vsak dan srečeval, ko sem hodil v službo na Vibo. Dolgo časa sem je iskal, kajti ob selitvi iz cerkve na Poljanah v nov studio v Stegne je ta karikatura se zgubila. Nikjer je nisem več našel. Poskušal sem na vse mogoče načine, potem sem v kinoteki, v arhivu slučajno našel negativ, vendar na tem negativu ni popolna karikatura. Iskal sem naprej in eden od direktorjev na tej karikaturi je bil gospod Miha Loboda in preko spleta in njegovega priimka in imena sem našel to fotografijo za njegovim hrbtom, ko je ovečila novinarka ob njegovem 90. praznovanju rojstnega dne. Tako sem prišel do te željene zgodbice in jo uvrstil pač na začetek te retrospektive slovenskega filma.
5: Takoj na hrbtni strani recimo te fotografije, potem fotografija cerkve svetega Jožefa, ki je bila od leta 50 do leta 2000 pravzaprav prizorišče različnih filmov. Je pa še to, ne, morava povedati, da vsaka od teh fotografij nosi sabo neko zgodbo, ne, in zato je obisk te razstave, voden obisk, zelo zaželen, ker marsikaj človek zve na njej. Ena od fotografij je fotografija, kjer so na njej kar trije direktori fotografije.
6: Čisto drugačne kot pri nas, ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelati in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delostom, sploh tem fizičnim delom.
7: Kamerat bo letos obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov, pomemben del pa je delo z mladimi. Poleg projekcij

0: Za osnovnošolce bo potekala tudi delavnica animiranega filma in delavnica scenografije. Vodja festivala Nina Kauzer.
1: V prvem letu, ko smo izvedli delavnico animiranega filma, je nastal filmček z naslovom Srečno kamerat. In sicer govori pa o enem dnevu rudarja, ki se odpravi v rudnik in tam sreča jamskega škrata Perkmandelca, ki mu ukrade malico, se pravi ukrade mu sendvič in potem je ta rudar zelo nesrečen, ampak v bistvu konc koncev samo skomigne z rameni in se odpravi nazaj na svetlobo, zaključi svoj delovni dan. V zadnjem kadru pa vidimo nasmejanga tega Perkmandelca, ko z veseljem pohrusta ta ukradeni sendvič.
2: To so naredili otroci.
1: Tako, to so naredili otroci. Mislim, da je bil starostni razpon od 8 do 12 let. S skupnim sodelovanjem, skupno idejo in res fantastičen filmček. Naslednje leto so delali pa na temo ekologije, je pa nastal filmček z naslovom Naša tovarna. Je pa v bistvu so pa naredili tako, kot smo mi, kar mi počnemo s kameratom, ko naseljujemo kulturo v bivše rudniške prostore. So naredili pa filmček, kako neka propadla tovarna jo odkrije en fantek na sprehodu s svojim kužkom, potem pa povabi svoje prijatelje, starše, babico, dedka in naredijo eno udarniško akcijo, počistijo tovarno in naredijo neko tako skupnostno, ne vem, kako bi rekla, dnevno sobo, notri se igrajo, imajo bralnico, ogromen tobogan in to vse s skupnim delom. Tako da otroci imajo ful domišljije, mislim, da se moramo zgledovati po njih.
0: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah in pogovori o položaju filmskih festivalov. Kameratsko druženje pa bodo letos prvič dopolnili s pub kvizom, kjer bo v ospredju prišlo poznavanje filmske umetnosti in predstavitvijo knjige z zgodbami o življenju v rudarski koloniji.
3: Nadate turve, nadate pante. To se pasa.
4: Včeraj je bil na Kinodvorovem kinodvorišču premierno prikazan film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Gre za drugi celovečerni igrani film režiserke, ki je za svoj prvenec Naglejmil krožnik pred 10 leti na Beneškem filmskem festivalu prejela nagrado Fedeora za najboljši evropski film. Film Bog ne bo pomagal je bil premierno prikazan lani na festivalu v Lokarnu. Režiserka pa pravi, da je s filmom želela pripovedovati o ženskah, ki so v obdobju in družbi, v katerih so živele, veljale za neprilagojene. Film si je ogledala Iva Katušin.
5: V nevihti noči se ob vznožju Dinare pojavi skrivnostna tujka v črnini. V rokah nosile sveto pismo in majhno culico s kostmi, posmrtnimi ostanki svojega moža Marka, ki je umrl v požaru v daljnem Čilu. Vdova Teresa, ki jo je karizmatično upodobila Manuela Martelli, je prepotovala pol sveta, da bi moža pokopala v domači zemlji. Toda v odmaknjeni pastirski skupnosti naleti na svet, katerega jezika, običajev in pravil ne pozna. Prva jo sprejme Markova sestra Milena, ki med poletno pašo sama skrbi za domačijo. Kljub jezikovni in kulturni pregradi se med ženskama splete tesna vez. S kretnjami

0: pastirji dvomijo, da je res Markova vdova. Sprašujejo se, zakaj z možem nista imela otrok in ugibajo o njenih resničnih namenih. Ker nenehno moli v španščini, ji pripisujejo čudne besede in zlovešče namene. Govorijo, da ima lažnive oči, da je črni vrak, celo čarovnica, ki bo nad njihovo čredo priklicala volkove. Čeprav so tudi gledalci sprva nekoliko nezaupljivi do nje, režiserka namreč o njej razkrije zelo malo, hkrati pa jo ustrajno postavlja v središče in z njeno tiho navzočnostjo oblikuje ritem pripovedi, se postopoma izkaže, da film ne pripoveduje o nevarnosti od zunaj, temveč o nasilju in strahovih, ki jih ustvarja skupnost sama. Čilenka Teresa na okolico brez dvoma učinkuje. Medtem ko se Milena, ki jo je prepričljivo utelesila Ana Marija Veselčič, obsedeno naveže na njo in v njej najde oporo za upor proti usiljenim pravilom, se najbolj kompleksna dinamika razvije med Tereso in Iljo. Režiserka spretno spodmika gledalčeva pričakovanja in dosledno zavrača moški pogled, ki bi njun odnos krčil na romantično razmerje. Med njima se razvijeta razumevanje in naklonjenost, ki se sprva zdita utemeljena predvsem v veri, vendar jo kmalu prežame potlačeno hrepenenje. Prav Iliji, ki ga občuteno odigra Filip Đurić, se Teresa v vrhuncu filma edinemu razodene in mu razkrije svojo preteklost, če tudi v maternem jeziku z dodatkom zelo skromnega hrvaškega besedišča. Režiserka se pri tem izogne konvencionalnim retrospektivam in namesto pogleda v preteklost izbere skoraj gledališko rešitev. Kamera kroži okoli nastopajočih, medtem ko se Teresini spomini sprožajo v istem prostoru, svetlobni snopi pa osvetljujejo prelomne trenutke njenega življenja. Premišljeno filmsko formo dopolnjujejo veličastne panorame kamnite pokrajine in doneča elektronska glasba, ki poudarjajo enega osrednjih motivov filma – človekovo majhnost pred naravo in Bogom. Ko skupnost Tereso označi za grožnjo, film začne prepletati vero in vraževerje, versko dogmo in magično mišljenje. Demonizacija tujke pa postane ključni mehanizem ohranjanja obstoječega reda. Film Bog ne bo pomagal združuje zgodovinsko dramo, folklorno srhljivko in mračni neovesteren v vizualno osupljivo in tematsko izjemno konsistentno celoto. Pokaže, kako skupnost svoje strahove projicira na tiste, ki vzbujajo pozornost, predvsem pa kako hitro patriarhalni svet žensko avtonomijo razglasi za greh. Zato Milenine besede Teresi, ti nisi grešnica, ti si ženska, ne učinkujejo le kot emancipatorna izjava, temveč kot obsodba družbe, ki še vedno ne zna ločiti med obema pojmoma.
1: Za konec pa še nekaj novic. Slovenska manjšinska koprodukcija Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Duma je bila nagrajena na newyorškem festivalu Tribeca. Film je na festivalu prejel nagrado Nore Ephron, ki je namenjena izjemni filmski ustvarjalki, katere delo odraža ustvarjalnega duha, vizijo in vrednote znamenite filmske ustvarjalke in pisateljice Nore Ephron. Celovečerni igrani film Skejtanje ni za punce je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije in Hrvaške. Slovenski koproducent filma je Daniel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo. Slovenski kreativni del ekipe sestavljata še kostumografinja Mateja Fajt in oblikovalka maske Mojca Gorogranc-Petruševska, skupaj z asistenti ter nekaterimi drugimi tehničnimi sodelavci. Kino Atelje iz Gorice je skupaj s partnerji tudi letos pripravil poletna filmska doživetja. Začeli so jih s potujočim kinom Soča v sredo v Štandrežu, filmsko poletje na Goriškem pa se bo konec julija nadaljevalo z letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večerji v amfiteatru Novogoriškega gledališča. Projekt Potujoči kino

Soča je v svoji današnji podobi zaživel z evropsko prestolnico kulture Nova Gorica Gorica in programom Go Green Cinema ter v nekaj sezonah zrastel v prepoznavno mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče, od bolj odmaknjenih krajev do mestnih prizorišč. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Matej Juh, Aleksander Čobec, Iva Katušin, Alma Čelik, Ajda Sokler, Damjan Rostan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo Iskreno, ki jo je podpisala Nina Strnad. Nina Strnad je ena od najpomembnejših, najbolj priljubljenih in najbolj zasedenih džezovskih vokalnih solistk pri nas. Na domači in tudi tuji sceni je že 20 let, tako da jo lahko mirno uvrstimo med naše izkušenejše džezistke. Po drugi strani pa njene izvedbe izžarevajo mladost, naivno neposrednost in iskrenost. Zato se zdi, da je naslov plošče zelo posrečeno izbran. Strnadova se je petja učila najprej v rodni Ljubljani, potem pa tudi v Avstriji in Združenih državah Amerike. Izkušnje je nabirala tudi z nekaterimi velikani džezovske scene. Med njimi so Michael Abeni, vokalna skupina The New York Voices, Nancy Marano in Michel Legrand. Sodeluje z najboljšimi domačimi džezisti in z njimi nastopa veliko doma, pa tudi v tujini. Plošča Iskreno je njen avtorski prvenec. Na njej je 11 avtorskih skladb, ki so nastajale zadnjih 10 let. Zajemajo različna razpoloženja in tudi stile. Pri izvedbi so se ji pridružili Jaka Kopač, Tomaž Gajšt, Gregor Vtičar, Robert Jukič, Kristjan Krajnčan, Jošt Lampret, Matija Krečič in Ema Krečič, sami glasbeni mojstri. Naslovi skladb so Our Story, Drops of Rain, Hurt, Hrepenenje, Can't Do This Anymore, Zaupanje, Krog in Krog, November Awaits, A Child Within a Wolf, Sončni blues in pa Lahko noč, ljubezen moja. Posnetki so nastali v studiu Arte Suono blizu Tržiča oziroma Udin v Italiji, kjer je za izvrsten zvok poskrbel Stefano Amerio, ugledni tonski mojster, med drugim tudi prejemnik nagrade Grammy. Plošča je šla v obliki CD-jke in tudi vinilne plošče, pa seveda na vseh digitalnih platformah. Prijetno poslušanje, plošče Iskreno, Nine Strnad, želiva tonski mojster Vladimir Jovanovič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko slišite znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: periferijo in s tem kaže tudi na to, kako hitro so sposobni otroci misliti. Ne?
1: Slabši dosežki bralne pismenosti in nacionalnega preverjanja znanja športne strokovnjake torej ne presenečajo. Kljub vsemu pa je treba povedati, da so slovenski otroci in mladi v primerjavi z vrstniki v Evropi na področju telesne učinkovitosti še vedno na vrhu. Prav tako se jih 70% športno udejstvuje v šoli ali klubih.
0: Ampak imamo pa 30% populacije, ki je negibna. In to ni malo, to je tretjina populacije skoraj. Ne?
1: In to lahko po besedah Gregorja Starca ulovimo le v šoli, kjer bi se morali zavedati, da športne ure za mlade niso obremenitev, temveč sprostitev.
2: Zdaj pa na kratko poglejmo še v prihodnje dni. Pred nami je namreč prvi res vroč poletni konec tedna. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še povečala, tople pa bodo tudi noči, saj se bodo jutranje temperature približale 20 stopinjam. Zato bo marsikdo poiskal osvežitev v naravi in nekoliko hladnejših predelih Slovenije. Med manj obiskanimi, vendar vse bolj privlačnimi destinacijami sta Idrija in Cerkno, ki obiskovalce vabi z bogato naravo, kulturno dediščino in mirom. Simeona Rogelj.
3: Ljubljana, Bled in Slovenska obala bodo tudi ta konec tedna najverjetneje med najbolj obiskanimi kraji v državi. Ob napovedanem vročinskem valu pa marsikdo išče tudi manj znane kotičke Slovenije, kjer lahko pobegne pred gnečo, se umakne v senco in preživi dan v naravi. Med takšnimi destinacijami je Idrija. Poleg bogate rudarske dediščine obiskovalce privlačijo reka Idrica, gozdovi in krajinski park Zgornja Idrica. Tam si želijo, da bi obiskovalci naravo doživljali odgovorno, hkrati pa jim omogočajo lažji dostop do najbolj priljubljenih točk, pove Gregor Koželj iz Zavoda za turizem Idrija.
4: Čez celo poletje imamo organiziran v bistvu brezplačni avtobusni prevoz iz Idrije do Lajšta, tu je kopališče. Ne. Poudarimo pa, da bi iz Idrije pršil ali s kolesom ali pa piš ali pa pač s tem avtobusom, da ne bi z avti zamašil celotnega parka.
3: V Idriji opažajo, da obiskovalci vse pogosteje iščejo stik z naravo, doda Mojca Gorjup Kavčič.
5: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne, iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
3: Podobno opažajo tudi v Cerknem. Čeprav ga mnogi še vedno povezujejo predvsem zimo, se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot poletna destinacija. Pohodništvo, kolesarjenje in razgledi privabljajo predvsem obiskovalce, ki si želijo oddiha stran od najbolj obremenjenih turističnih središč in mest, pojasnjuje Gregor Novakovič iz Zavoda za turizem Cerkno.
6: Tako, ko se dvignete iz naselja Cerkno malo više, lahko uživate res v izjemnih razgledih. In tukaj si človek napolni dušo in razbistri misli in to je tisto, kar je v dani situaciji glede na hiter tempo življenjski zelo, zelo, zelo pomembno.
3: Posebnost Cerkljanskega je tudi arheološki park Divje babe. V jami na dolino Idrice je najstarejše znano glasbilo na svetu, Neandertalčeva piščal stara med 50 in 60 tisoč leti.
2: Koprsko okrožno sodišče je obtoženi Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu Šuštarju izreklo pogojni ter denarni kazni v zadevi Marimblu. Upleteni so sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde uradno zaključili odmevno afero izkoriščanja delavcev in ponarejanja poslovnih listin v podjetju iz Hrpel, ki ne posluje več. Proizvodnjo in predelavo nadaljujejo v obratu v Izoli. Zaposlenim, med njimi so bili večinoma tujci, ni plačevalo nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznik, niso jim omogočili pravice do počitka, za 22 delavcev so upisovali lažne podatke o delovnih urah. Rozana Šuštar je sprva vse očitke zanikala, nato pa krivdo priznala v zameno za pogojno zaporno kazen enega leta in 8 mesecev s preizkusno dobo 3 let ter 3000 evrov denarne kazni.
7: Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za nekaj dobro, upravičujem se delavcem, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni in oškodovani in prizadeti.
2: Njenemu sinu, ki je delavcem odrejal delo in jih nadzoroval, Timu Šuštarju, je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo 6 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta in 1000 evrov denarne kazni. Med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah je začelo veljati premirje. To se je zgodilo po vnovičnih spopadih na jugu Libanona, ki so sicer ogrožali nadaljevanje pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o končnem mirovnem dogovoru. Kdaj se bodo začela 60-dnevna pogajanja, še ni znano. Opozorimo še na pomen hidracije, zadrževanja v senci.

0: in izogibanja fizičnim naporom v teh vročih dneh. Najvišje temperature nas čakajo od jutri do torka, ko se bodo termometri povzpeli do 35 stopinj, na Goriškem in Vipavskem pa še za kakšno stopinjo več. Sledijo športne minute, v katerih boste v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Začenjamo na dveh kolesih. Medtem ko Tadej Pogačar brani vodstvo na dirki po Švici, je Novozelandec Lorenz Pitti prišel do svoje druge etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji. Na tretji najkrajši etapi z umestnim usponom na Celjsko kočo je bil tudi tokrat najmočnejši v sprintu. Na cilju v Celju dirko spremlja Miha Trošt.
2: Nemška ekipa Red Bull Bora Hansgrohe nadaljuje z odličnimi rezultati. Na etapi od Maribora do Celja je veliko dela znova opravil Jan Tratnik, ki je z moštvenimi kolegi vodilnega Lorenza Pittija varno pripeljal prek dveh usponov, ob koncu tudi čez Celjsko kočo. O etapni zmagi pa je na to odločal sprint približno 40 kolesarjev. Najmočnejši je bil 23-letni Novozelandec, ki je slavil svojo 8. zmago v karieri.
1: Še to, zaradi pomankanja finančnih sredstev letos ne bo organizirana najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka Velika nagrada Kranja. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so sogostitelji turnirja Mehičani kot prvi dosegli dve zmage na uvodnih dveh tekmah in potrdili napredovanje v izločilne boje. Do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih je prišla še ena gostiteljica Kanada, ki je premagala Katar. Tekmo je zaznamoval zlom noge kanadskega nogometanša Koneja. V tej skupini pa je Švica pozno in visoko ugnala Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
3: Bosna in Hercegovina je znova zdržala le dobro uro igre, na to pa, tako kot na prvi tekmi s Kanado, občutno popustila. To postaja vzorec, ne na ključje. Švica je z menjavami dvignila ritem igre, ki bosanci povrhu vsega še z igralcem manj niso bili kos. Kanada se je za prvo zgodovinsko zmago 6-0 znesla nad Katarjem. Madibo pa se je znesel nad Konejem in mu zlomil nogo. Kanada je prva ekipa, ki ne prihaja iz Evrope ali Južne Amerike in je dosegla 5 golov na eni tekmi turnirja. Mehiko v polju ne blesti, a na krilih domačega terena zmaguje in si je kot prva, po drugi zmagi, že zagotovila igranje v izločilnih bojih. Južnokorejci so bili premalo ustvarjalni, tako kot Čehi, ki so sicer osvojili prvo točko proti precej raztreseni Južni Afriki. Drevi bodo ZDA igrale za Avstralijo, ponoči pa pričakovano zmago nad Haitijem pričakuje Brazilija. Izboljšave glede na prvo tekmo pa njen selektor Carlo Ancelotti.
4: Rezultato, ki ne fue bon contra Marocco,
3: Predstava proti Maroku ni bila dobra, pravi Italijan. Bil sem kritičen do ekipe, saj menim, da je prav, da podam pozitivno in konstruktivno kritiko. Nihče namreč ni zmagal na svetovnem prvenstvu po prvi tekmi. Je pa jasno, še pravi Ancelotti, da moramo poiskati rešitve. V tej skupini bo Maroko igral proti Škotski, v ameriški skupini D pa se bosta ponoči po slovenskem času pomerila poraženca iz prvega kroga Turčija in Paragvaj.
1: Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v glavnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila z Belgijo in Norveško. V dvorani Tivoli poteka drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Za slovenske ljubitelje namiznega tenisa bo najpomembnejši dogodek v večeru, ko bo v drugem krogu igral Darko Jurgič. Več Tomaš Langerholc.
5: Včerajšnji uvodni dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije v dvorani Tivoli v slovenski tabor ni prinesel veselja in zadovoljstva. Sicer maloštevilni navijači so lahko pospremili 8 obračunov domačih predstavnikov. Prav vsi so na koncu morali priznati premoč tekmecem, ki pa so bili vsi po vrsti na svetovni lestvici uvrščeni veliko više. V treh primerih je o zmagovalcih odločal odločilni peti niz. Prav ob koncu sporeda je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki pri izidu 10-10 proti Francozu Joe Seyfriedu na končni poraz ni mogel vplivati, saj je žogica najprej zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. Ob koncu današnjega tekmovalnega dne pa bo za mizo stopil še zadnji slovenski predstavnik, Darko Jurgič, sicer 6. nosilec turnirja, ki bo igral proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, sicer 135. na svetovni lestvici.
1: Danes sta se okrepili tako nogometna kot košarkarska Olimpija. Za slednjo bo v prihodnji sezoni igral Američan Brandon Murray, ki je bil v prejšnji sezoni član Šenčurja. Nogometaši Olimpije pa so močnejši za albanskega napadalca Marvina Čunija.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Vremenska slika nad srednjo Evropo in Severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, po večini bo sončno in vroče. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne vročinske nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 15. Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 31, Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 30, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 30, Novo mesto jasno 32 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Listca jasno 25, Postojna pretežno jasno 30, letališče Portorož pretežno jasno 32, piha jugozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 32, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rateče 28, letališče Lesce 29, Rudnopolje 25, Krvavec 19, Jezersko 27, Rogla 19, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 31, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje, Hrastnik in Maribor 30 stopinj. Celje 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj in Ilirska Bistrica 30, Krško 31, Črnomal 32, Kočevje 29 stopinj, Koper 28, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 32, Vogel 21 in Kredarica ob 15. oblačno 13 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Proti Mariboru se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoji je tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran med Vipavo in predorom Podnanos proti Razdrtemu. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Celje-Laško je prav tako zaradi nesreče zaprta pri Košnici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. 16:03.
8: Če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
9: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan, pomagaj nam. kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
8: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.

0: Pa poglejmo, kaj lahko v tej drugi polovici popoldneva in tja proti večeru spremljate na tretjem programu Radia Slovenija. Ravnovesje pogosto razumemo kot nekaj statičnega, kot stanje, ki ga enkrat dosežemo in na to ohranimo. A v resnici je življenje neprestano prilagajanje, usklajevanje in odzivanje na spremembe. To velja tako za človeka, kot za njegove celice. V njih morajo biti proteini ves čas natančno uravnavani, saj lahko porušeno ravnovesje sproži procese, povezane tudi z nevrodegenerativnimi boleznimi. Raziskovalci na Kemijskem inštitutu so konec lanskega leta odkrili nov celični mehanizem, ki pomaga vzdrževati to občutljivo usklajenost in ga poimenovali interstaza. Kaj nam to odkritje razkriva o delovanju celic in kako bi lahko prispevalo k boljšemu razumevanju bolezni živčevja, bo ob 16.30 v oddaji Podobe znanja pojasnila doktorica Neža Vadnjal. V glasbi pogosto največ povedo trenutki, ko se posamezni glasovi srečajo, si odgovorijo in skupaj ustvarijo nekaj, kar presega vsakega od njih. Prav takšen večer bomo spremljali v tokratnem recitalu, na sporedu bo ob 17. Poslušali bomo posnete koncerta iz londonske dvorane v Wigmore Hall, na katerem so člani uglednega kvarteta Belča skupaj z violistko Tabejo Zimmermann izvedli Mozartov in Brahmsov godalni kvintet. Deli, ki vsak na svoj način raziskujeta napetost in umiritev, kontrast in povezanost, bosta zazveneli v interpretaciji glasbenikov, ki sodijo med najvidnejše poustvarjalce komorne glasbe našega časa. Svetloba ni le sredstvo, s katerim vidimo svet, temveč lahko tudi sama postane način opazovanja, doživljanja in razumevanja prostora. V oddaji Likovni odmevi bomo obiskali dva festivala svetlobne umetnosti. Ob 20-letnici svetlobne gverile bo o letošnji izvedbi spregovorila sokuratorica Nika Erjavec. V drugem delu oddaje pa bomo prisluhnili še Antoniju Gruliju, kuratorju Torinskega festivala Luči d'Artista. Pogovor odpirata pogled na umetnost, ki spreminja način, kako vstopamo v prostor in kako ta vstopa v nas. Oddajo Likovni odmevi na sporedu bo ob 18.30 je pripravila Urška Savič. Kaj se zgodi, ko človek ugotovi, da mu po letih poštenega dela ne pripada niti tisto, kar ima za svojo pravico? To vprašanje že več kot stoletje odmeva iz Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica, ki ostaja presenetljivo aktualna tudi danes. V nocojšnji oddaji Odprta knjiga bomo prisluhnili novemu nadaljevanju tega literarnega klasika v interpretaciji Aleša Valiča, letošnjega prejemnika Borštnikovega prstana. Njegov glas nas bo popeljal v zgodbo človeka, ki se na poti iskanja pravice srečuje z močjo, brezbrižnostjo in lastnimi vprašanji o tem, kaj človeku sploh pripada. Vabljeni k poslušanju ob 19. Ko glasba zapusti koncertne dvorane in zazveni pod odprtim nebom, dobi posebno razsežnost. Zvoki se prepletajo z večernim mestnim utripom, arhitekturo in vzdušjem prostora ter ustvarijo doživetje, ki ga ni mogoče ponoviti. V tokratnem petkovem koncertnem večeru bomo prisluhnili posnetku slavnostnega odprtja festivala Imago Slovenije na Kongresnem trgu v Ljubljani. Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija je občinstvo popeljal skozi raznolik glasbeni svet od rimskega Korsakova in Griga do sodobne slovenske ustvarjalnosti. Ob tem pa se bosta predstavila tudi izvrstna mlada solista Lukas Grum in Filip Runjak, ob 20. na programu Ars. Pojdite v senco, na hladno, vzemite nas sabo in predvsem izberite kaj zase. Morda za začetek vstopite z nami v svet kulture.
1: Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture, ki jo začenjamo z literaturo. Jean-Baptiste Andrea, francoski pisatelj, scenograf in režiser, je avtor romana Čuvar njene skrivnosti, ki so ga pred kratkim izdali pri založbi Mladinska knjiga. Gre za roman o prijateljstvu, dogajanje pa je postavljeno v italijansko družbo prve polovice 20. stoletja. S prevajalko romana Janino Kos se je pogovarjala Tessa Drev Juh. Čuvar njene skrivnosti je zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Glavni lik je kipar. Eno od osrednjih vprašanj, ki jih roman zastavlja, pa je, kot pravi prevajalka Janina Kos, ali se v nekem trenutku upreti, zoperstaviti režimu ali ne.
2: Čuvar njene skrivnosti avtorja Jean-Baptista Andrea je prejel Goncourjevo nagrado pred 2 letoma, če se ne motim. Po dolgem času so rekli, da gre za en tak zelo lep pa klasičen roman in sicer gre za neko zmes zgodovinskega, ljubezenskega, skoraj ne maram reči, ampak rečem roman o prijateljstvu in v katerem ima zelo pomembno vlogo tudi umetnost, zelo pomembno vlogo ima na vse zadnje tudi politika in zgodba se v bistvu odvija v najbolj viharnih časih 20. stoletja, se pravi začne se nekje pred prvo svetovno vojno in potem pač vrhunec te zgodbe se zgodi med usponom fašizma, kar recimo lahko vzamemo obdobje takoj po prvi svetovni vojni fašizma v Italiji, se pravi od leta 1919 in nekak do druge svetovne vojne oziroma obdobja prvih let po koncu. Gre pa za zgodbo kiparja Michelangela Vitalianija, ki se preseli s svojim stricom, pri katerem je vajenec v neko odročno italijansko vas Ligursko, kjer spozna plemiško hči Violo, s katero se močno sprijateljita in nekak do konca življenja ostane ta prijatelja kljub temu, da ju veliko stvari razdvaja.
1: Kaj so glavni motivi v romanu Čuvar njene skrivnosti?
2: Definitivno prijateljstvo, politika, se pravi diktatura, kako hiter lahko v bistvu čist nehote zdrsne cela družba v nek ekstrem. Je to ena zelo lepa taka tudi zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Italijanske družbe kot take, pač v spredju vsega tega pa seveda to prijateljstvo, ki ga v bistvu vse te naštete stvari nekako oblikujejo in peljejo naprej.
3: Kaj pa mogoče še v slogovnem smislu, kakšna taka posebnost?
2: Je. V bistvu je roman, kot pač avtor je tudi scenarist, v bistvu je bil prej tudi zelo priznan scenarist in to se zelo, zelo, zelo odraža tudi v pisanju romana, ki je v bistvu nekako tudi na dveh nivojih, a ne, začne se tako zelo in medija srez, se pravi začne se na koncu, kako ta človek, se pravi glavni junak mimo umira v samostanu in potem se potem vrnemo nekako in počasi razpletamo zgodbo in razrešimo misterij pač tega, zakaj je on tam končal. In pač v bistvu potekata dve usporedne zgodbe, se pravi, ena je zgodba njegova življenjska, druga je zgodba njegove umetnine, ki se skriva v kleti tega samostana.
1: V Mariboru se k koncu nagiba 61. festival Borštnikovo srečanje, ki z bogatim in raznolikim programom že 12 dni navdušuje ljubitelje gledališke umetnosti. Utrinke zadnjih festivalskih dni je zbrala Brigita Mohorič.
4: Borštnikovo srečanje je te dni v znamenju tekmovalnih predstav slovenskih gledaliških ustvarjalcev, ki se potegujejo za prestižne Borštnikove nagrade. Po izboru letošnje selektorice Kaje Novosel so to najboljše predstave lanskega leta, ki ponujajo vpogled v sodobno uprizoritveno umetnost pri nas in potrjujejo odličnost slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Borštnikovo srečanje tradicionalno spremljajo tudi tuji kritiki, direktori gledališč in festivalov. To pa je pogosto tudi pot do gostovanja slovenskih ustvarjalcev na mednarodnih odrih. Mlada avtorica dramskih besedil, ki v festivalskih predstavah piše tudi v Borštnikovem blogu, Mađarka Koto Djurfi festival spremlja prvič.
5: I'm getting a bigger picture of the Slovenian tradition of making theater, so there are a lot of styles of
4: Koto pove, da si je ogledala različne predstave slovenskih gledališč in da ji to ponuja širši pogled o delovanje gledališč pri nas. Gledališča se precej razlikujejo, predvsem po režijskem pristopu, izbranih besedilih in konceptov prizarjanja. Kot še pravi, je težko govoriti o stilu slovenskega gledališča, opazila pa je, da so ustvarjalci zelo tankočutni in kritični in da uprizoritve slonijo na raziskavah, kar je označila kot zelo navdihujoče. Borštnikovo srečanje pa je te dni tudi v znamenju študentskih predstav. Študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani so jih med študijem pripravili kar 6 in jih predstavljajo tudi Borštnikovemu občinstvu. Pogovarjali smo se s članoma študentske ekipe, ki se je predstavila z dramo, nastalo po motivih drame Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči pločevinasti strehi. Biti del Borštnikovega srečanja je za študente pomembno, sta pojasnjevala režiser predstave Luka Skarboni-Kopše, študent 6. semestra gledališke režije, in Ela Potočnik, študentka dramske igre.
6: Mislim, da nam je to vsem, da si štejemo to v čast, da je to dogodek, ki se ga vsi veselimo, da nam veliko pomeni, da pridemo v neko drugo mesto, da gostujemo s produkcijo, ker smo drugače celo leto v Ljubljani, na tistem enem in istem odru, to je neko drugo občinstvo. Ja, mislim, da nam je res v veselje, da smo del tega festivalskega dogajanja. No?
7: Da se družimo še z ostalimi študenti, da smo skupaj še s starejšimi igralci, no, pa da lahko ujamemo produkcije, ki jih drugače ne bi, ne produkcije, predstave, ki jih drugače ne bi uspeli, tako da, ja. Da smo del tega dogajanja v bistvu. Ja, definitivno. Se mi zdi zaradi tega, kar je rekel sošolc Lukas, da je nek drug prostor, drugače se moramo znajti tukaj. Pa se mi zdi, da ustvarja tudi ene nove veze, pa poznanstva, pa se mi zdi, da je ena taka ful lepa izkušnja za naprej. No.
4: In kako mladi doživljajo ta največji gledališki festival pri nas? Lukas pove, da ga redno spremlja.
6: Jaz mislim, da znotraj slovenskega prostora, pa tudi znotraj tega dela Evrope, da ima festival en precej velik pomen. No? Tudi sam mu ga dajem, sam ga že precej časa redno obiskujem. Mislim, da so predstave kvalitetne, zanimive, da so nasploh dogodki v povezavi s festivalom zanimivi in pomembni za razvoj gledališke umetnosti v Sloveniji in tudi malo bolj naokoli.
4: Na Borštnikovem srečanju se poleg predstavitev študentske produkcije vrstijo še številni drugi dogodki, ki so jih pripravili študenti Umetniške akademije AGRFT, ki letos slavi 80-letnico delovanja. Študirati na akademiji, vstopati v svet gledališke umetnosti ob priznanih umetnikih, nagrajenih doma in v tujini, ob odličnih profesorjih, je velik privilegij, še pravi bodoči gledališki režiser Lukas.
6: To izredno cenim, tudi to, da je ta študij zastojn, da je izredno kvaliteten. Ja, mislim, se strinjam s tem, da je to redkost in meni res pomeni ogromno to, da lahko študiram nekaj, kar me tako zelo veseli.
4: Borštnikovo srečanje se ne giba k koncu. V okviru tekmovalnega programa bosta na ogled le še 2 predstavi. Nocoj ob 20. predstava mini teatra Nafta, jutri pa avtorski projekt 1974 Slovenskega mladinskega gledališča in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica Gorica. Festival se končuje v nedeljo, slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem. Borštnikov prstan, najvišjo nagrado za igralske dosežke, bodo tokrat nadeli Alešu Valiču. Slovesnost v Mariborskem gledališču se začne ob 20. in jo bo mogoče uživo spremljati na prvem programu Televizije Slovenija.
1: Z gledališkimi nagradami pa nadaljujemo v Primorski regiji. V soboto bodo v Tržaškem muzeju Sartorio v okviru festivala Let's Play podelili nagrado Tandadrui. To Primorsko gledališko nagrado so ustanovila gledališča Slovensko stalno gledališče Trst, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in gledališče Koper. Podeljuje pa se za igralsko stvaritev in gledališki dosežek iz nabora predstav končane sezone v omenjenih gledališčih. Letošnji dobitnik Tandadruja je igralec in režiser Vladimir Jurc. Že 24 leto zapored v skupni akciji Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije odpirajo svoja vrata. Vse od 18. ure si bo jutri na poletno muzejsko noč mogoče ogledati razstave in se udeležiti delavnic v muzejskih in kulturnih institucijah po vsej Sloveniji. Vstop je brezplačen, vrata pa bodo odprta vse do polnoči. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Vjekoslav Mikas. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Na vrsti so podobe znanja. Tokratna gostja je doktorica Neža Vadnjal z Kemijskega inštituta, ki raziskuje, zakaj v celici pride do neravnovesja proteinov in kako lahko to vodi do nevrodegeneracijskih bolezni. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
0: Podobe znanja.
2: O pomenu ravnovesja mnogo slišimo, kadar beseda teče o našem splošnem počutju in zdravju. A tudi za naše celice je ravnovesje snovi, ki so v njej, izrednega pomena. Recimo, proteini, osnovni delavci v celicah, ves čas nastajajo in se porabijo in so v nekakšnem dinamičnem ravnovesju. Da celica deluje normalno, mora torej imeti ravno pravšnjo količino proteinov, morajo pa obstajati tudi načini, kako to količino uravnavati. Kaj pa se zgodi, ko se to ravnovesje podre? Ta vidik je še posebej pomemben in zanimiv z vidika nevrologije. Se lahko denimo, kopičenje proteinov v živčnih celicah vodi do raznih nevrodegenerativnih bolezni. Celični proces, ki vzdržuje ravnovesje ne zgolj enega, temveč kar cele skupine proteinov in ki je morda prva točka v kaskadi, ki pripelje do okvar naših živčnih celic, so proti koncu lanskega leta odkrili na Kemijskem inštitutu. Poimenovali so ga interstaza. Na kakšne načine bo interstaza prispevala k razumevanju nevrodegenerativnih bolezni, pa tudi kako se v interstazi pravzaprav uravnavajo proteini, bo osvetlila tokratna gostja podob znanja, doktorica Neža Vadnjal z Kemijskega inštituta. Doktorica Neža Vadnjal, lepo pozdravljeni.
3: Hvala za povabilo.
2: Vi raziskujete ravnovesje proteinov v celicah. Kaj pa se zgodi, ko se ravnovesje konkretno v celicah podre?
3: Ja, torej, mogoče kar en korak prej. Pravzaprav mi se predvsem fokusiramo na mRNK in kako preko tega uravnovešamo naše proteine, pa da začneva pravzaprav na začetku pri temu, ko se reče osnovna dogma biologije, naše vse te informacije, kako narediti proteine, ki so ti osnovni delavci naših celic, vse to je zapisano, a pa glavne informacije so zapisane v našem DNK. In v DNK so ta navodila, kako izdelati proteine, ampak iz DNK proteini ne nastanejo direktno, ampak gre najprej DNK se prepiše v mRNK oziroma messenger RNK oziroma sporočilni mRNK. In ta sporočila se pravi ta, kaj bi rekel, plonk listke, kako dejansko naresta, pa pravzaprav ta direktna navodila se pa potem potujejo po celici in točno lahko nadzorujejo v prostoru in v času, kdaj in kje potem dejansko se iz mRNK naredijo proteini. In mi se predvsem fokusiramo na mRNK, ampak če, kot sem lihka rekla, to potem vodi do proteinov, če mi spreminjamo kje in koliko mRNK imamo, bomo s tem posredno vplivali na to, koliko proteinov imamo in to je pa pravzaprav tisto, kar je pomembno, da imamo v pravem ravnovesju, kot ste pravzaprav rekli v svojem vprašanju, zato ker proteini morajo biti v konstantnem ravnovesju in kadar niso, pravzaprav vodi to lahko do nekih bolezenskih stanj. Ponavad gre to za neko, ko tega ravnovesja nimamo dolgo časa, ne? Pravzaprav če mi zdaj gledamo, celica ima skozi neko dinamično dogajanje, ne? To je živo bitje. Se pravi, se to ravnovesje skozi lovi, ki pa dolg časa ni ravnovesja, pa lahko pridemo do različnih bolezni. Recimo, nevrodegeneracijske bolezni so dostkrat povezane s tem, da se začnejo nalaga določeni proteini. Se pravi, da jih imamo preveč oziroma najprej se narobe zložijo, malo napačne oblike so, zato jih celica pravzaprav ne zna več porabljati, oziroma pač, da jih nimamo več in se zato začnejo nalagati, kar vodi do nevrodegenerativnih bolezni. Je pa recimo na drugi strani so pa raki velikokrat povezani s tem, da nimamo dovolj več kakšnega proteina. To se velikokrat zgodi zaradi mutacij že na DNK, se pravi, tam nimamo te informacije in ne pridemo do proteina, ki je pomemben za to, da spet, da imamo to ravnovesje. Ponavad enega proteina nimamo, ki pa pol vpliva na vse ostalo. Pravzaprav vedno pa zelo pogosto gre, da tudi ne samo, da imamo enega proteina preveč ali pa premalo, ampak je pol ta kaskada dogodkov. Ko imamo enega premalo, bomo imeli lahko zaradi tega nekih drugih preveč. Ali pa tudi še enih drugih premalo. In pač to lahko vodi do zelo teh kritičnih bolezenskih stanj.
2: Kaj pa so potem razlogi, da se te recimo kaskade v dolgem času, da so v neravnovesju?
3: Kot neki zunanji dejavniki.
4: Ja.
3: Pravzaprav enega čist takega, kaj bi rekla, recepta nimamo. Zdaj pa to delimo, pa ne bomo imeli naših proteinov v neravnovesju in živeli bomo zavedno brez bolezni. Tega žal ne vemo, ampak pravzaprav zelo hitro pride do tega zaradi različnih mutacij. In kaj pa vodi do mutacij, so pa lahko recimo različna sevanja, to je tudi UV recimo od sonca, ve se, da je recimo do onesnaženosti zraka, pride pač, kar rečemo, zdrav življenjski slog. To, kar nekako vidimo, uravnovešena prehrana, dovolj gibanja, se pravi, ne vem, ohranjanje prave telesne mase, vse to lahko vpliva, ampak kako se pa to poveže, pa pravzaprav ne vemo, predvsem je pa to, ker morda za različne stvari so različni aspekti. Če govorimo tako za recepta, je predvsem to, da za nekatere pravzaprav naše zdaj človeške razvade vemo, da pravzaprav ne koristijo, razen da je pol, ko jo enkrat razvijaš, zelo težko jo ne več imeti, ampak vemo pa, da zelo močno vodi do mutacij. In to je recimo, kajenje je ena taka, ne? In vodi do mutacij gena, se pravi, če imaš mutacijo gena, pol boš vedno imel ne boš imel dovoljšne količine proteina ali pa proteina v pravi obliki. Tako da, če iščemo recept, bi jaz rekla te stvari, ki vemo, da so pravzaprav samo slabe, da se jim odrečemo, pa ki se jim lahko odrečemo. Ne? Ker nekateri je pravzaprav težje loviti to ravnovesje tudi nama. Ne?
2: Pa če greva k samim celicam, pa k molekuli mRNK oziroma ribonukleinske kislini, ko ste omenili, da je nekako v osrčju vaših raziskav, zanima me, kako se ta molekula mRNK povezuje s tem novim celičnim procesom, ki ste ga tudi pomagali opisati z interstazo.
3: Ja, torej, kot ste omenili, interstaza je nek proces držanja tega ravnovesja proteinov preko mRNK, ki smo ga v skupini za RNK omrežje, ki deluje med Londonom in Ljubljano in vodijo jo Jernej Ule. Ta mehanizem smo zdaj pred kratkim opazili in ga tudi opisali. No, kot se zdaj že nekaj časa pogovarjamo, moramo imeti neko pravšnjo količino proteinov, ne premalo, ne preveč. In to lahko ali uravnavamo s tem, da jih razgrajujemo, lahko pa tudi s tem, koliko jih pravzaprav pridelamo. In oba procesa se vedno dogajata. In kot sem rekla, pridelamo jih pravzaprav na podlagi teh zapiskov v obliki messenger RNK. In če bomo imeli recimo tega mRNK-ja manj, ga bomo tudi manj proteinov pridelovali v neki določeni točki. No, in kaj je pravzaprav hec interstaze, je ne samo, da na ta način lahko, da uravnavamo samo količino pravzaprav mRNK-ja samo za en protein, ampak za celo skupino. In se pravi, kaj se zgodi pri interstazi? Ko imamo enega proteina, ene vrste proteina preveč, bo ta protein se skupaj še z mRNK-jem za ta protein, pa še za nekatere, nekatere druge proteine, se bojo vsi ti skupaj v bistvu kot skrili v strukture v celičnemu nukleusu, ki se imenujejo nuklearne pege. Se pravi, kar naenkrat ne bomo imeli pravzaprav ne tega proteina in še dodatnih mRNK za izdela ta protein in še druge, jih ne bomo več imeli po vsej celici ali pa po vsem nukleusu, ampak točno noter v pegah skrite, mogoče to bi lahko rekel, da je malo ena taka primerjava, lahko doma, ko pospravljamo, lahko imamo vse lepo pospravljeno pa zloženo v omarah. Lahko pa doskrat imamo kje kakšno škatelco ali pa kakšen odprt predal, kjer sam na hiter noter namečemo, pa to ne leži vse po prostoru, je pa tam na dosegu roke zelo hiter lahko ven potegneš. In na nek način bi jaz primerjala nuklearne pege s tem. Noter hiter skrijemo mRNK-je, zdaj pa tam stojijo in čakajo, lahko se spet sprostijo, če jih bomo rabili, lahko se sproščajo postopoma, lahko kar naenkrat vse ven vzabemo, če jih rabimo, lahko pa tudi so tam in gremo proti pol razgraditvi. Ampak zelo dinamično se hiter not, ker imamo mi obiske čez 5 minut, pa sam namečemo in pol sproti vidimo, kaj bojo nadaljni procesi.
2: Zdaj ste zelo podrobno opisali, doktorica Neža Vadnjal, kaj se dogaja v celici, kako se ti proteini premikajo v celično jedro, ampak zakaj pa sploh grejo ti proteini v celično jedro in mRNK?
3: Se pravi, mRNK imamo pravzaprav ves mRNK bom na neki točki v jedru, zato ker bo nastal v jedru, ker imamo naš DNK v jedru in v jedru se bo iz DNK-ja bo prepisan mRNK in potem bo iz jedra potoval še v ostali del celice, kadar rabimo, kjer se bo spremenil v proteine. Ti proteini, ki jih bomo imeli pa v celičnem jedru in ki se bojo potem skrili v te nuklearne pege, jedrne pege, so pa pravzaprav proteini, ki so v nukleusu in doskrat imajo ti proteini v svoji strukturi, imajo en tak del, ki jih bo vodil nazaj v nukleus in ti proteini bojo že v normalnem stanju v nukleusu, se pravi v jedru, nukleus jedru. Ista stvar, ponavadi bojo že tam, samo bojo nekako vse posod v jedru, ne bo, njihova primarna lokacija ne bo v pegah. Tako da v jedru že bojo, samo kaj bo pač preveč, ko se bo ta interstaza vzbudila, bojo pa šli v pege.
2: Kakšen proces potem sploh je ta interstaza, to, o čemer se pač pogovarjava?
3: To je pravzaprav regulacija tega, koliko proteina in mRNK-ja ima celica na voljo, da z njimi dejansko dela in izvaja procese preko teh peg, ampak predvsem je pa tukaj mogoče pomemben ta koncept kondenzacije v celici. In tukaj iz fizikalnega vidika gre tukaj za kondenzacijo, kogar jo poznamo v vsakdanjem življenju, da se v določenih pogojih, da se neke molekule združijo skupaj. Zakaj je pa to mogoče v celici pomembno? Kondenzacija je bila opažena že v preteklosti, ampak recimo šele v zadnjih 10 letih pa je bila bolje opisana, skarakterizirana tudi iz tega fizikalnega procesa in tudi v zadnjem obdobju se šele ugotavlja, zakaj je ta kondenzacija v celici pomembna. Pri 10 leti, ko so ugotovili, da je pravzaprav to fizikalni proces kondenzacije, je bilo iz tega vidika kar zanimivo, ker se ni mislilo, da se to lahko v celici dogaja. Če se spomnimo na te osnove celične biologije iz šole, imamo celico, živalsko celico, pa človeško celico, ki ima noter organele, recimo nukleus, pa mitohondrije, pa Golgijev aparat in vsi ti organeli imajo okoli membrano. Ti organeli imajo vsak specifično funkcijo, ki jo izvajajo in molekule, ki jih rabijo, da izvajajo te funkcije, so pravzaprav za membrano, jih membrana drži skupaj v te organele, zato da lahko izvajajo te funkcije. Potem pa nekako tradicionalno smo mislili, da one molekule, ki pa niso v organelih, so pa vse povsod prosto plavajo. No, kaj pa se s to kondenzacijo zgodi? Da lahko nastanejo, kot mi rečemo, organeli brez membrane. In se proteini in RNK molekule zaradi nekih svojih lastnosti se lahko pravzaprav združijo. Ena primerjava, ki se uporabi, kaj se zgodi, je recimo ljudje na zabavi v prostoru. Lahko so čist prosto hodijo po prostoru, lahko se pa združijo v neke podskupinice. In te podskupinice so lahko ti organeli brez membrane. In lahko imajo, recimo ta skupinica ljudi ima ponavadi pogovor, ampak lahko bi se pa združili zato, ker bi imeli neko skupno nalogo. In če jih je več skupaj, ker delajo skupno nalogo, bo to bolj efektivno upravljeno. Pravzaprav se to zgodi s temi proteini in mRNA-ji, ki kondenzirajo.
2: A so to potem te jedrne pege, ki ste jih že preomenili?
3: Ja, jedrne pege so ena vrsta teh organelov brez membrane, imamo pa tudi še druge in v nukleusu in tudi v ostalem delu, se pravi v celični citoplazmi. Tako da obstaja več različnih kondenzatov, ki imajo tudi različne funkcije v celici. V bistvu je pa zdaj to zelo aktivno področje biologije, da se ugotavlja, kaj je njihova naloga in pravzaprav kako se regulirajo, kako nastanejo, kako razpadejo, kdaj nastanejo. Ja, zelo aktivno področje raziskovanja je to zaenkrat.
2: Kaj pa potem ti kondenzati, te jedrne pege, ki jih raziskujete vi, kaj zdaj veste o njih?
3: Jedrne pege v bistvu v originalu pomagajo pri prepisovanju mRNK. Ponavadi se mRNK malček se more spremeniti, če v tem procesu, ko je prepisan in preden je v obliki, iz katere se lahko prepiše, par nekih takih dodatkov se zgodi, da je ta prepis v protein v bistvu bolj efektiven, da res dobimo protein, kaj je treba. In te jedrne pege, primarna funkcija, ki jo poznamo, a pa smo jo poznali, je pravzaprav pomagati pri teh procesih.
2: Se pravi, jedrne pege so potem nek dodatek k tem navodilom, kakšen protein bo celica naredila?
3: Niso nujno dodatek, ker so en pomočnik pri tem, da bo celica naredila pravi protein. Pomočnik v celem tem procesu.
2: Zanimivo za ta proces mi je bilo tudi, da ga je mogoče videti pod mikroskopom, da so jedrne pege, da se jih da opaziti. Kako izgledajo?
3: V bistvu, jaz zelo rada uporabljam mikroskopijo za raziskovalne namene, ker pravzaprav pol vidimo stvari, ki jih že vidimo stvari v celici, a ne, kako se dogajajo. Mi smo za raziskovanje interstaze uporabili predvsem svetlobno mikroskopijo, kjer imamo pravzaprav svetlobo različnih valovnih dolžin, se pravi, da vidimo samo določen spekter, no, potem pa označimo neke molekule, ki nas zanimajo, s posebnimi oznakami, ki se jih bo videlo samo v določeni valovni dolžini. Tako da potem mi imamo lahko istočasno vidimo več različnih molekul, vsako molekulo z drugo valovno dolžino.
2: Z drugo barvo.
3: Z drugo barvo, ja, v bistvu z drugo barvo. Mi to bolj gledamo na ekranu in vidimo z drugo barvo. In če nimamo interstaze, recimo vidimo te naše molekule, ki se regulirajo z interstazo, vse posod protein, taki ponavadi, ki gre v interstazo, vidimo vse posod po jedru, mRNA molekule pa pravzaprav take čismičkane pikice vse posod po celici. Pa se pa zgodi interstaza, pa se vse skupaj združi v teh jedrnih pegah. Se pravi, in vse te barve pol pridejo na kup v več takih večjih mehurčkov znotraj jedra. In ja, vse barve so na kupu, prej so bile pa vse posod.
2: Kako zahtevno pa je, recimo, da pridete do neke take slike?
3: Zdaj na tej točki niti ne več tok, ker so metode vzpostavljene. Je pa tukaj pa v bistvu, kaj bi rekla, stojimo na ramenih najprej vseh, ki so pogruntali mikroskopijo, potem vseh na ramenih, ki so pogruntali, kako lahko označimo proteine, vseh, ki so pogruntali, kako efektivno označevati mRNK molekule. Tako da to je bil ta v preteklosti dolg proces, ki so ga delale druge skupine, drugi ljudje. No, pa tudi znotraj naše skupine smo mi mogli pravzaprav se en ta proces, kako mi to označimo, pa pogledamo, smo mogli najdeti optimalne pogoje. To pa tukaj pa mogoče čist za primerjavo izboljševanje recepta. Pri nas je gre še vse en za večdnevni, to traja preko več dni, da mi pripravimo in da si potem ogledamo pod mikroskopom, ampak skupno pa pač vemo, kaj delamo. Tako da na tej točki je relativno preprosto.
2: Pogovarjali smo se o celicah nasploh, ampak me zanima, katere celice pravzaprav uporabljate. Recimo so to človeške celice, delate, ne vem, na celicah živali, celicah kvasovk?
3: Mi delamo predvsem tukaj v Ljubljani, tisti, ki študiramo interstazo, delamo trenutno predvsem z

0: celice, ki pravzaprav so, se reče se nesmrtne, se pravi se kar delijo, lahko jih imamo zavedno.
1: V laboratoriju.
0: Je v laboratoriju, seveda. V Londonu, naši sodelavci v Londonu, pa zdaj ta proces raziskujejo tudi v kontekstu nevrologije, no oni pa potem uporabljajo nevrone. In zelo veliko v bistvu uporabljajo, kot se reče, inducirane nevrone, se pravi, to so nevroni, ki so bili vzgojeni v laboratoriju. Niso bili izolirani iz živali ali pa iz človeka, ki pač je že umrl in doniral, kar zelo pomembno za raziskave, ampak zdaj uporabijo tehniko, da jih pravzaprav razvijajo iz enega drugega tipa celice v laboratoriju, kar je tudi, bi jaz rekla, en pomemben preskok za znanost, ker to pomeni, da dost več raziskav se lahko pravzaprav naredi v nevronih, kot se je včasih. Vemo pa, da so nevroni drugačni kot ostale celice in ker mislimo, da bo interstaza zelo pomembno prispevala k razumevanju nevrologije in k pravzaprav iskanju nekih treatmentov, se pravi
1: zdravljanj
0: za te nevrodegenerativne, to je kar še nekaj časa v prihodnosti, ampak vidimo potencial v tej smeri, zato nam je ključno razumeti, kako interstaza deluje v nevronih.
2: Kako konkretno pa sta potem ta dva procesa pač povezana? Zakaj mislite, da obstaja povezava?
0: Zato, ker vemo, da je pravzaprav ta regulacija proteinov v nevrologiji zelo pomembna. Kot sem omenila na začetku, so prav te nevrodegenerativne bolezni zelo velikrat nastanejo, zato ker imamo nekaterih proteinov preveč in se začnejo nalagati. Nevrodegeneraciji se zgodi tudi nekaj zelo posebenega, doskrat, da ti kondenzati, ki sem prej govorila, ratajo manj fleksibilni in dosti bolj fiksni in ne morajo več razpadati. In to opazujemo v nevrodegeneraciji. In se pravi, če bi bili ti kondenzati spet bolj fleksibilni in bi lahko razpadali, bi verjetno pomagali pri teh zadevah. Pomemben aspekt vsega tukaj je pa tudi, da smo pač opazili to obnašanje interstaze v pač teh nevronskih celicah. No, mislim, so bila neka prva opažanja in pravzaprav so to, pač te nevrodegenerativne bolezni so nekaj, kar zaenkrat, če ne vemo, kako se pravzaprav obnašajo, zakaj nastanejo oziroma kje so te začetne točke. Ne? Se pravi, še preden mi vidimo neke razlike pri pacijentu, pri človeku, na celicah se začnejo že prej videti razlike. Ampak v resnici teh prvih točk ne poznamo še tako dober. In kot kažejo te prvi rezultati, bi lahko bilo povezano z regulacijo te interstaze, da so to tudi neke, da se pač taka regulacija ne dogaja več pravilno, da so to te prve točke, ki pol naprej vodijo. Je pa to, to so pač zelo raziskave v povojih, marsikaj so pač ideje, nimamo še toliko veliko podatkov, ki bi vse to podpirali. No.
2: Hipoteze, ki jih trenutno, po vprašanja, ki jih zdaj raziskujete.
0: Ja.
2: Če sem vas potem prav razumela, doktorica Neža Vatnjal, je potem neka meja, do katere točke je zaželjeno, da se proteini in mRNK povezujejo v PEG-e oziroma v te neke kondenzate in potem meja, ko je to slabo.
0: V bistvu ni problem, da se povezujejo, problem je pravzaprav, kaj se zgodi z temi fizikalnimi lastnostmi teh kondenzatov. Če so recimo kondenzati taki, da so dinamični, da lahko ratajo manjši, večji, da te molekule, ki so v kondenzatih, se lahko grejo ven, dokler se to dogaja, je ponavadi vse v redu. Težave nastanejo, ko ti kondenzati pravzaprav ratajo trdni. In se več ta izmenjava s prostorom ne dogaja. In predvsem doskrat rata je trdni in tudi ne dogaja se več ta sprotna razgradnja in se samo veča v neka taka trdna snovna.
2: To pa ni edini celični proces, ki ste ga raziskovali. Raziskovali ste na doktoratu tudi samo obliko celice. Je recimo kaj skupnega nasploh pri raziskovanju različnih celičnih procesov?
0: Definitivno. Predvsem, ko ostajamo v celici, meni se zdi, da je en aspekt čistko razumevanja celice. Kako se bo celica obnašala. Potem, ko nekaj časa raziskuješ celična biologija, ti že zelo hiter vidiš, da ko pravzaprav narediš nek eksperiment, med tem, ko bi mogla biti celica živa, pa mogoče dodaš neko snov, da vidiš, kaj se dogaja. Ko delaš to že zelo dolg, pa ne glede na to, kaj je proces, ti hiter vidiš, tukaj pa pač celica je že

0: ni dobre volje. V bistvu mi doskrat rečemo, joj, celice zgledajo slabe volje. No, in če celica zgleda slabe volje, ponavad pomeni, da to, kar si naredil, ni dobro, ne? Da si neki pravzaprav mogoče preveč spodbudil neke slabe procese. In to ne glede na proces, ki ga delaš, bo vedno ostalo isto. Še vedno marsikatera metoda, ti morda gledaš drug proces, ampak marsikatera metoda zame ostaja ista. Marsikaj je bilo tudi novega, kar tukaj moram res svoje sodelavce pohvaliti, ali pa se jim zahvaliti, da so pomagali s tem preskokom ali pa prestopom. V končni fazi je pa tudi isto ta znanstveni proces. Ne? Mi moramo definirati vprašanja, definirati hipoteze, razmisliti, kako bomo naredili eksperiment in kaj bojo to, kar rečemo, kontrole. Se pravi, kaj bo to, da bomo mi pravzaprav videli, da to, kar mi mislimo, da vidimo, da je to res, da ne opazujemo mi čist neke druge stvari v resnici. In ta čist proces, kako to treba delati, jaz bi rekla, da se kot znanstveni proces ne razlikuje, ko pa ti pač ostaješ na celični biologiji, je pa pravzaprav ta proces isti in moš nek isti način razmišljanja še vedno uporabljati.
1: Pa je morda kakšen način razmišljanja ali pa pristop pri tem, kar pa zdaj raziskujete, pač popolnoma nov ali pa recimo presenetljiv?
0: Kaj je zame čisto tako novega bilo, je to, da zdaj pa razmišljamo o Jaz sem bila navajena razmišljati v bistvu o celici, bolj kot celoti, zdaj pa dosti bolj več razmišljamo o mRNK-ju. Se pravi, gremo na neko manjšo točko. In tukaj pač tudi vidim razliko s kom drugim, ki sodelujem zdaj, jaz še vedno veliko razmišljam o celici. Marsikdo pa dosti bolj v mRNK-ju, ali pa tudi proteinu. Ali pa marsikdo recimo dosti bolj pogleda to, kako je pa pravzaprav protein, kako je sestavljen skupaj, kakšno obliko ima sam protein. Jaz dosti prej razmišljam, jo, kako pa celica, pa kako celica pol z okoljem glede na to. Ta razlika v razmišljanju se mi ne zdi nujno slaba stvar, ker pravzaprav pol skupaj sestavimo celoto. Meni se zdi, da pač znanost, pa vsaj biološka znanost je vedno je bila, ampak da je vedno bolj in vedno bolj neka taka, pravzaprav mora biti ekipno ali pa skupno prizadevanje, da je enostavno toliko stvari, ki jih je treba narediti, da moramo skupaj delati. In mogoče pa metodološko in tukaj se res pokaže, je pa tukaj mi zdaj veliko pravzaprav delamo, rečemo sekveniramo. Se pravi, da pogledamo ves RNK, kaj je v celici s posebnimi metodami in vidimo, koga je. In kaj se tukaj zgodi, pa dobiš pa res veliko število podatkov, in tukaj so zelo posebne, reče se, bioinformatske, se pravi računalniške analize je treba za to uporabiti. Tega zdaj zelo veliko se uporablja v skupini, ki sem zdaj in tega jaz prej nisem delala. Zato rabaš pa pravzaprav je kar nekaj znanj treba in spet tukaj pride do tega povezovanja pa pač medčloveških odnosov, da če imaš okoli sebe pa ljudi, ki so boljši v tem, ti pomagajo s tem. Je pa tu meni definitivno razlikan.
1: Doktorica Neža Vadnjal, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
1: Z doktorico Nežo Vadnjal z Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za zvok je skrbela Mirta Berlan.

Dragi poslušalci, drage poslušalke. 3. junija letos je bil v dvorani Wigmore v Londonu znova izjemen koncert. Posnetek tega koncerta bomo predvali v daji recital, ki se zdaj začenja. Godalni kvartet Belča, njegovi člani so Corina Belča in Soyun Kang, violini, Krzysztof Korzelski, viola ter Antoine Lederlen, violončelo, smo v naših oddajah že predstavljali. Tokrat se je zasedbi pridružila gostja, violistka Tabeja Zimmermann. Skupaj so izvedli dela Wolfganga Amadeusa Mozarta in Johannesa Brahmsa. Londonski godalni kvartet Belča že od leta 1994 spada med najuglednejše komorne zasedbe na svetu. Navdušuje z izjemno muzikalnostjo, tehnično izpopolnjenostjo in izrazno močjo. Njegov repertoar sega od klasičnih mojstrov, kot so Haydn, Mozart in Beethoven, do sodobnih skladateljev, katerih dela pogosto tudi krstno izvede. Ansambel je prejemnik številnih mednarodnih priznanj, njegove nagrajene snemalne projekte cenijo tako kritiki kot občinstvo po vsem svetu. Gostja godalnega kvarteta Belča Tabeja Zimmermann velja za eno najuglednejših violistk današnjega časa. Že več kot 40 letja navdušuje občinstvo po vsem svetu kot solistka in komorna glasbenica. Svojo glasbeno pot je začela izjemno zgodaj. Violo je začela igrati pri 3 letih, kmalu zatem je usvojila nagrade na najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih v Ženevi, Parizu in Budimpešti. Tabeja Zimmermann je posebej cenjena po globokem glasbenem izrazu, prefinjenem tonu in predanosti sodobni glasbi. Številni skladatelji, med njimi George Ligeti, so ji posvetili svoja dela. Kot profesorica in mentorica pomembno zaznamuje tudi mlajše generacije glasbenikov ter redno sodeluje z vodilnimi svetovnimi orkestri in festivali. Glasbeniki bodo najprej skupaj izvedli godalni kvintet številka 4 v G-molu Kehel 526 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki velja za eno najglobljih in najpretresljivejših skladateljevih komornih del. Skladbo zaznamujejo dramatični kontrasti, izrazita čustvena napetost in presunljiva liričnost. Skladbo številni povezujejo z eno najbolj osebnih Mozartovih glasbenih izpovedi. Po temačnih in nemirnih otenkih uvodnih stavkov delo presenetljivo sklene svetel in optimističen finale, ki prinaša občutek sprave in notranjega miru. Stavki so Allegro, Menuet, Allegretto, Adagio Manon Troppo ter Adagio Allegro.

Tako je v izvedbi kvarteta Belča in violistke Tabeje Cimerman zvenil godalni kvintet številka 4 v G-molu Kehl 526 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zasedba bo izvedla še en kvintet, godalni kvintet številka 1 v F-duru opus 88 Johannesa Brahmsa. Nastal je leta 1882 in velja za eno Brahmsovih najbolj uravnoteženih ter vedrih komornih del. V njem je mojstrsko združil bogatstvo zvočnih barv, značilno za zasedbo z dvema violama, s prepoznavno Brahmsovsko toplino in liričnostjo. Posebnost skladbe je osrednji stavek, v katerem se prepletajo nežna melanholija, dramatični odseki in skoraj plesna lahkotnost. Kvintet odlikuje ta izjemna formalna izoblikovanost in naraven tok glasbenih idej, ki poslušalca vodita skozi raznolika razpoloženja. Delo še danes velja za enega od vrhuncev Brahmsove komorne ustvarjalnosti in za pomemben mejnik v repertoarju godalnih zasedb. Stavki so Allegro manon troppo, a con brio, grave et appassionato, allegretto vivace, tempo primo, presto, tempo primo ter allegro energetico, presto.

Predvali smo godalni kvintet številka 1 v F-duru opus 88 Johannesa Brahmsa, ki sta ga izvedla kvartet Belča in violistka Tabeja Zimmermann. Za dodatek so glasbenike izbrali adagio iz Brahmsovega godalnega kvinteta številka 2 v G-duru opus 111, iz enega najlepših počasnih stavkov skladateljeve komorne literature. Glasba poslušalca prevzame svojo spevnostjo, toplino in subtilno prepletenimi glasovi, ki ustvarjajo občutek spokojnosti in notranje zbranosti. V tem stavku Brahms združuje nežno liričnost z globoko izraznostjo, značilno za njegovo pozno ustvarjalno obdobje. Kot dodatek je delo ponudilo umirjen in plemenit zaključek večera ter občinstvo pospremilo v tišino premišljevanja.

Ob koncu tokratnega recitala sta kvartet Belča in violistka Tabeja Cimerman izvedla Adagio iz godalnega kvinteta številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa. V poigri bomo iz treh simfoničnih skic za orkester s skupnim naslovom Morje Claude Debussyja slišali drugo z naslovom Igra valov. Igral bo orkester Francais de Gênes pod vodstvom Mareka Janovskega.

Iz treh simfoničnih skic za orkester z naslovom Morje Claude Debussyja smo slišali drugo, Igro valov. Orkestru Francais de Jean je dirigiral Marek Janovski.

0: Na vrsti je oddaja Likovni odmevi. Slišali boste pogovor z Niko Erjavec, sokuratorico Mednarodnega festivala Svetlobna gverila, ki letos praznuje že 20. leto obstoja. Letošnje svetlobne instalacije si lahko v širšem središču Ljubljane ogledate le še danes in jutri. V drugem delu oddaje bomo poslušali še enega kuratorja festivala svetlobne umetnosti Luči d'Artista, ki je vsako leto po zimi v Torinu. Antonio Gruli je Ljubljano obiskal na povabilo Svetlobne gverile in galerije Vžigalica ob nastopu anonimnega umetniškega tria Cane Morto. Oddajo je pripravila Urška Savič. Vabljeni k poslušanju.
1: Vsako leto v mesecu juniju, ko se dnevi daljšajo in so noči vse toplejše, v središču Ljubljane po noči zasvetijo raznolike postavitve in projekcije, ki jim je vsem skupno, da nam svoje sporočilo pošiljajo prek medija svetlobe. Prebivalci prestolnice in njeni redni obiskovalci vedo, da za magični svet, ki sveti, utripa in brli, skrbi Svetlobna gverila, festival, ki letos praznuje 20 let. V tem času je postal mednarodno prepoznaven in je obenem tudi ena izmed osrednjih prireditev za prikaz sodobne svetlobne umetnosti v regiji. Pod kuratorsko taktirko Katarine Mirović in Nike Erjavec si je letos na 22 lokacijah mogoče ogledati 22 svetlobnih del 42 umetnic in umetnikov. Jubilejna, 20. izdaja festivala Svetlobna gverila poteka pod naslovom Raznolikosti, ki poudarja, da so dela, ki jih festival predstavlja, medsebojno različna in se jih je v 20 letih nabralo zelo veliko. Okrogle obletnice zahtevajo pogled nazaj in premislek. Pred mikrofon smo povabili mlajšo silo v kuratorski ekipi, umetnico Niko Erjavec, ter jo povprašali, kaj vidi sama, ko se ozre v preteklo svetlobne gverile.
2: Ja, mogoče čisto moja osebna perspektiva, sem ozrla to najstnico mene, ki je skupaj s prijatelji hodila po festivalu, se rada srednjo noči izgubljala po mestu in odkrivala instalacije. In prek tega tudi se v bistvu bolj spominjala nekih študentskih projektov, ki smo jih delali na gverili in ravno to se mi zdi ta nek ključen čar svetlobne gverile tudi kot platforme onkraj festivala, ki razvija ta medij, torej meni osebno je od obiskovalke do sodelujoče študentke prepeljala zdaj v ekipo in en kup raznoraznih projektov z sodelujočimi tako od osnovnih šol do študentov, dijakov in uveljavljenih umetnikov iz tujine, zelo raznoliki izrazi, mediji, kljub temu, da se vsi nekako ukvarjamo za svetlobo, pa javnim prostorom, nekako tudi to mogoče odkriva našo letošnjo temo, raznolikost, ker gre za res pester nabor različnih interpretacij svetlobe raznih mestnih kotičkov.
1: Letošnja edicija ima naslov Raznolikosti. S tem se nanaša prav na najrazličnejša umetniška dela, ki so bila v 20 letih pripravljena za festival. Preden se lotiva posameznih primerov, kako bi opisali pristope, s katerimi se umetnice in umetniki lotevajo svetlobnih instalacij?
2: V bistvu kljub temu je, da se oziramo nazaj pa govorimo o nekih raznolikih pristopih, je mogoče pomemben poudarek, da gre za večino del, ki so nastala prav za festival. Torej v veliki meri je program sestavljen iz novih del, del, ki so bila v bistvu pripravljena z mislijo na specifičen prostor v mestu, so tako imenovana in situ ali site specific, dela, ki v bistvu izhajajo predvsem iz ideje raznolikosti, ali gre za raznolikost v čist likovnem pomenu ali pa mogoče bolj sociološkem, družbenem pomenu. Torej, a je svetloba nek digitalen medij, a je nek osnoven, uprejemljiv medij, torej gre od nekih del, ki temeljijo mogoče bolj na novomedijskih, interaktivnih videopraksah, do v bistvu ukvarjena svetlobo kot nekim fizičnim medijom uporabe, tudi mogoče preko solarnih panelov za napajanje določenih instalacij, tudi v bistvu odziv na obstoječo svetlobo v mestu, ukvarjanje z funkcionalnimi elementi svetlobe, kot so javne svetilke in podobno.
1: Tudi sami ste že sodelovali pri festivalu kot umetnica. Kako razumete medij svetlobe, uporabljen v javnem prostoru? Kaj nam omogoča in s kakšnimi omejitvami se moramo soočiti?
2: Mene osebno najbolj v bistvu zanima nek perceptivni moment svetlobe. Sama se rada ukvarjam z zaznavo, z načinom, kako dojemamo svet, in glede na to, da je svetloba osnova vizualnega zaznavanja, brez svetlobe sploh ne vidimo, naše oči nimajo zares funkcije, mene osebno predvsem to zanima. Kar mogoče tudi odpira nek ta bolj tehničen moment v mestu, da svetloba, kljub temu, da smo mogoče preomenili nesnovnost, je lahko zelo snovna in moteča za prebivalce mesta, tako da v bistvu je zelo pomemben tudi ta del razmisleka, na kakšen način se umeščamo, da ne motimo prebivalcev, da ne gre za neko dinamično utripanje svetlobe, ki posega v dnevne prostore ali pa bolj nočne prostore stanovalcev, in hkrati pa tudi v bistvu tudi ta magija tega, da večino del šele po noči pride do izraza in nas mogoče ujame najbolj nepripravljene za neko umetniško doživljanje in izkušnjo. So sicer tudi nekatere instalacije, ki delujejo podnevi, ampak večinoma se naše instalacije prižgajo v bistvu skupaj z javno razsvetljavo, torej šele takrat, ko se dovolj zmrači, da se javna razsvetljava sploh prižge.
1: Kakšen pa je pomen javnega prostora za festival?
2: To je ta drugi največji pomen festivala, torej umeščanje neke sodobne umetniške prakse v javni prostor, s tem odpiranje v bistvu onkraj nekih klasičnih galerijskih množic do mimoidočih prebivalcev, obiskovalcev mesta. Pomembno se nam zdi mogoče pokazati, pa vreči luč z druge perspektive na neke kotičke, ki so spregledani, ki so mogoče del našega vsakdana, pa se ne ukvarjamo več z njimi. Recimo študenti unikatnega oblikovanja pod mentorstvom Boštjana Drinovca so letos uporabili tako elemente urbane mestne opreme, klopco, smetnjak za smeti, kot recimo dežnik, ki je nek element, ki ga tudi pogosto v mestu srečamo, pa tudi kakšnega odvrženega najdemo, ko preveč zapiha. Tako da v bistvu je to ključen pomen, no? Da se nekako umetnost postane del vsakdana, da se prilagaja mestnemu prostoru, z njim dela in nam ga kaže v drugačni perspektivi. Prinaša seveda svoje izzive, ampak kar se mene tiče, tudi največji čar, ker narediti neko delo, ki stoji v javnem prostoru, kot rečeno, komunicira z veliko širšim, pa tudi bolj odprtim mogoče krogom ljudi, kot za nekimi stenami institucij.
1: Nekatera umetniška dela, postavljene na festivalu, se ukvarjajo samo materijo in estetiko postavitve, druga pa v svojo podobo vpletajo tudi simbolne pomene ali politična sporočila. Kakšna sporočila nam prinaša letošnja bera projektov?
2: Glede na letošnjo temo, ne moram ne odgovorim, da prinašajo zelo raznolika sporočila. Mogoče politično za izpostaviti pri študentskem projektu video animacije novih medijev Maje Franko in Brine Lekše z instalacijo Spregledane. Se v bistvu na lep način ukvarjata s tem na eni strani pomankanjem spomenikov ženskim osebam v mestu, hkrati tudi čisto osnovno materijo svetlobe igrata, tako da v bistvu senco mestnih stebričkov pretvorita v senco teh pomembnih ženskih oseb iz zgodovine Slovenije in Jugoslavije in tudi v bistvu čez dan predstavljata nam samo zgolj kot opis na teh stebričkih, kot za klasičen spomenik neko osnovno informacijo o teh pomembnih ženskah in na nek način tudi s odsotnostjo same skulpture ali pa podobe čez dan še bolj opozarjata na to spregledanost mogoče nekih ženskih ikon in nasplošno neko neenakopravnost iz vidika spolo. Mogoče zaomeniti še kot nek raznolik pristop projekt Ane Laure Ričar iz kolektiva Swamp Matter, ki se v bistvu ukvarja z mikroskopskim delom Ljubljanice. V odspredje postavlja neke mikroorganizme, ki obstajajo onkraj našega pogleda, torej kljub svetlobi jih navzremo, ker so za naše oko premajhni in v bistvu skupaj z informacijo o različnih parametrih od temperature do pretoka vode, v bistvu prek video intervencije in kiparskih del nekak nam približuje neko to skrito plast realnosti reke Ljubljanice, kljub temu, da to najdete ob Gradaščici. Ampak tik preden se zlije v Ljubljanico. Tudi mogoče v okviru raznolikosti lahko omenim, da letos se pojavljamo na nekih novih lokacijah. To je recimo Park Tabor, kjer sodelujejo študentke in študenti oddelka za tekstilstvo na naravoslovno-tehniški fakulteti. Gre za tudi v bistvu projekt, ki odpira tudi z uporabo materialov, no mogoče neko okoljsko vprašanje. Uporabljajo namreč plasti zavrženih LCD ekranov. To je zelo zanimiv optični material, ki se je že pojavil na gverili, ampak se vsako leto na nek raznolik način interpretira in na drevesa v parku Tabor z teh folij zraščajo kot neke gobe in lišaji, ki po noči zaživijo v raznobarvnih in raznolikih odtenkih.
1: Festival Svetlobna gverila vsakokrat sodeluje tudi študenti umetniških akademij. Zakaj menite, da so taka sodelovanja potrebna in kaj so nam študentje pripravili letos?
2: To lahko spet iz čisto svoje izkušnje komentiram, da so zelo pomembna taka sodelovanja. Meni osebno in mojim kolegom so omogočile prvi stik z delom v javnem prostoru, ki kot rečeno ne samo tehnične omejitve prinaša in potenciale, prinaša tudi neko totalno drugačno dimenzijo, nekaj, kar gledam mogoče v studijskem ali pa galerijskem prostoru, kakor toliko veliko se v javnem prostoru zgubi, tako da je treba razmišljati o popolnoma drugih dimenzijah. Hkrati je pa to tudi prva izkušnja za veliko študentov z neko intermedijo, z delom recimo z elektrotehniko, zelo nam je pomembno tudi, da se povezujejo med sabo. Fakultete recimo sodeluje elektrotehniška fakulteta letos z industrijskim oblikovanjem na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kot rečeno prej že unikatno oblikovanje in video animacija in novi mediji z avtorskimi projekti in tudi srednja šola za oblikovanje in fotografijo prek delavnice z Matejem Bizovičarjem, ki pa tudi v bistvu se letos predstavlja z participatornim medgeneracijskim projektom, kjer se v bistvu v parku Merje raztira polje micelija, narejeno iz zavrženih predmetov. Tukaj pa sodelujejo nekatere ljubljanske osnovne šole, recimo osnovna šola Dravle in tudi osnovna šola Škofja Loka in potem v kombinaciji in dialogu z osnovnimi šolami iz Skandinavije, iz Finske in Norveške predvsem, tako da gre za neko tako že mednarodno povezovanje osnovnošolcev. Ključen je torej ta prvi stik z javnim prostorom, z interaktivnimi ali pa samo programiranimi instalacijami, z razmišljanjem o svetlobi kot umetniškem mediju in tudi mogoče med fakultetnim ali pa med šolskim povezovanjem.
1: Festival je tudi delno izobraževalne narave. Laboratorij Svetlobne gverile vsako leto ponudi delavnice, na katerih pedagogi, mentorice predajajo različna znanja mlajši generaciji. Kaj se je v laboratoriju Svetlobne gverile dogajalo tokrat?
2: Tako je, poleg omenjenih laboratorijev, ki v bistvu potekajo s posameznimi fakultetami, je kot poseben laboratorij vsako leto organizirana delavnica v sodelovanju z Ljudmilo. Gre v bistvu za laboratorij, ki pa ni namenjen študentom, ampak je namenjen umetnikom, tako tem, ki so na začetku svoje ustvarjalne poti, kot tem, ki so mogoče že uveljavljeni, pa še niso nikoli posegali po nekem svetlobnem mediju oziroma po neki intermedijski praksi. In letos v bistvu pod mentorstvom Tilna Sepiča in Andreja Štularja v laboratoriju Dinamična svetloba pripravljamo 5 avtorskih projektov. Vsi so predstavljeni v Valvazorjevem parku, to je park med parlamentom in prirodoslovnim muzejem in gre v bistvu za tako skupinska kot posamezna dela. Vsa v bistvu temolijo na neki dinamični svetlobi, ampak s popolnoma raznolikimi izrazi. Kot rečeno pa je tu ideja, da v bistvu odpremo laboratorij za za umetnike, ki so seveda lahko študenti, ampak že z malo bolj definirano avtorsko prakso.
1: Svetlobna gverila organizira že tradicionalna kolesarska vodstva. Kako se ta izkažejo na terenu in kdo se za nje zanima?
2: Jaz sem ena izmed vodičk oziroma vodičev. Izkažejo se v bistvu kot neka zelo simpatična manifestacija, ki včasih deluje že kot nek mali kolesarski protest, ker ne zna biti zelo veliko deležencev. In moramo že kar malo paziti, kako umeščamo instalacije, da potem med vodstvi ne oviramo prometa, tako da spet razmišljamo o vseh uporabnikih mesta. Simpatično je, da na vodstvo v bistvu že leta prihajajo tudi iste skupine ljudi, seveda vsakič tudi kdo nov. Vodstva potekajo vsako sredo in soboto med 9 in 11 uro približno, vabljeni seveda s kolesi, ker je festival prevelik, da bi ga sicer obdelali v 2 urah, ker drugače ne dosežemo vseh instalacij, vseh lokacij. Letos smo nekako razprostrti med parkom ob Gradaščici in parkom Tabor z novostjo lokacij na Čufarjevi pri parku Rok, tokrat 2 lokaciji, to smo že imeli lani in v bistvu tudi mogoče na novo, da ne boste zgrešili v galeriji od AVE, torej Akademije za vizualne umetnosti, letos gostuje BIM team z avtorstvom Stele Ivšek in Črta Trkmana, tudi z eno novo medijsko postavitvijo. Torej, kot omenjeno, je ta produkcija slovenskih avtorjev in različnih fakultet pripravljena prav posebej za festival. Vsako leto pa tudi zberamo nekaj tujih avtorjev, gostujočih, da pridejo že s pripravljenimi deli. Letos prvič gostujemo nekoga iz Hong Konga, to je Chi Yang Wong s svetlobnim stolpom v parku izbrisanih. Prav tako v parku izbrisanih se ponovno predstavljata atelije Meja in Waltz, ki je v bistvu tandem iz Nemčije in Kolumbije z ukoreninjeno svetlobo. Potem imamo pod mostom pri parku Gradaščica kolektiv Nox iz Poljske in pri trenutno prenavljajoči se drami Manuelo Pavk iz Hrvaške na Cankarjevem domu z generativno in interaktivno instalacijo Niko Tjajnen iz Finske in David Nes iz Amerike, tokrat z postavitvijo v Ožigalici in na ploščadi pri Cankarjevem domu, sicer tudi že malo posvojen v Slovenijo, ker je eden izmed članov nekdanje skupine Uho.
1: Nika Erjavec, kako bi ob jubilejni 20. ediciji festivala Svetlobna gverila opisali pomen takega mednarodnega festivala, ki deluje v lokalnem okolju za slovensko umetniško sceno, pa tudi širšo javnost?
2: V bistvu je zelo pomemben festival, kljub temu, da delamo z precej manjšimi vsotami denarja kot naši kolegialni festivali iz tujine, smo zelo prepoznani po celi Evropi in tudi po svetu. Gre namreč za enega najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi, kar naša lepa številka tudi naznanja. Pomen je vsekakor bistvu razmišljanje o ne samo svetlobi kot umetniškemu mediju, ampak o javnem prostoru kot umetniškem prizorišču, v širšem razmisleku o tem, kaj javni prostor lahko je in kaj bi lahko bil. In hkrati prav v našem prostoru predstavlja platformo za razvoj intermedijske umetnosti, za razvoj svetlobne umetnosti in za neko opolnomočenje mladih ustvarjalcev za samostojno umetniško udejstvovanje in prakso.
1: Na trgu francoske revolucije pred galerijo Žigalica je v sklopu svetlobne gverile postavljeno delo Sijoči kombi, anonimnega italijanskega umetniškega tria Cane Morto. Kot vsa druga dela predstavljena na festivalu, Sijoči kombi jasneje opazimo šele po noči. Takrat iz navides običajnega kombija začne sevati svetloba in na njem se izrišajo posebni simboli, ki svojo luč mečajo tudi na tla. O projektu umetniškega trija je spregovoril kurator Antonio Gruli.
3: Odločili so se, da bosta njihovo izhodišče dve osrednji značilnosti Torina. Prva je avtomobilska industrija, predvsem Fiat. Za projekt so uporabili dostavni kombi Fiat Ducato, ki v Italiji velja za skoraj legendarno vozilo, saj je na neki način postal del italijanske krajine in vsakdanjega življenja. Druga izhodiščna točka je podoba Torina kot mesta, močno povezanega z magijo, ezoteriko in različnimi oblikami energije, tako duhovne kot simbolne. Gre za nekakšno legendo, ki jo prebivalci in obiskovalci radi ohranjajo. Umetniki so zbrali simbole in podobe sreče,

0: good fortune and good luck to everyone in the world that see the Radiant Van.
1: Projekt Sijoči kombi je svojo premierno predstavitev doživel v Ljubljani, vendar pa je bil kot svetlobna instalacija sicer zasnovan za Luči d'Artista, sestrski festival svetlobne gverile, ki se bo letos po zimi v Torinu predstavil že 29-tič. Kurator festivala je Antonio Gruli, ki je ob obisku Ljubljane za naš mikrofon povedal, kakšen je njegov pogled na pomen festivalov, ki ustvarjajo umetnost v javnem prostoru, ter se razgovoril o mediju svetlobe. Antonio Gruli.
0: The role that Luci d'Artista, but as well here in Ljubljana Lighting Guerrilla Festival is really important because in many cases...
2: Vloga festivala Luci d'Artista tukaj v Ljubljani pa festivala Svetlobna gverila je izjemno pomembna. Se lahko marsikdaj pomeni prvi stik s sodobno umetnostjo za ljudi, ki sicer niso vajeni stopati v ta svet. Gre za prvi prostor, v katerega vstopijo in od tam lahko na to nadaljujejo pot v fizične institucije sodobne umetnosti, ki niso v javnem prostoru. Ta prvi trenutek je zato ključen, gradi nekakšen kanal, most in to je res zelo pomembno. Sam sem bil velik občudovalec projekta Luči d'Artista, že preden sem postal kurator. Gre za pomemben, v Italiji dobro znan projekt z dolgo zgodovino, ki se je začela že leta 1998. Ko pa sem prevzel vlogo kuratorja, sem še bolje razumel, kako izjemno moč ima svetloba. Je materialna in nematerialna hkrati, nima teže, je neotipljiva in prav zato tako zanimiva. Lahko postane jezik. Je nekaj, kar je izjemno pomembno pri komunikaciji v javnem prostoru, saj ljudi doseže neposredno. Svetloba na ljudi vpliva skoraj takoj. Odpira um, vzpostavlja povezavo, gradi most. Tudi ljudje, ki ponavadi ne obiskujejo muzejev, so zaradi nje bolj odprti za razumevanje tega, kar sporoča umetniško delo. Ta jezik v ljudeh takoj sproži čudenje. Vzbudi občudovanje, ki je nekaj zelo pomembnega, čeprav ga sodobna umetnost včasih zavrača, saj se pogosto oddaljuje od vsega, kar bi bilo lahko razumljeno kot lepo ali čudovito. Ta ideja čudenja je nekaj, kar te na neki način očara, potegne v pripoved zgodbo. In prav to je ključno. V ljudeh sproži iskrico magije tako v srcu kot v umu. Svetloba je eden najboljših načinov doseganja tega, saj moramo ohranjati tudi razmerje med umetnostjo in dušo, ne le razumom, temveč tudi srcem in duhovno dimenzijo ljudi.
0: First of all, for me it's very important and intriguing as a challenge to be a curator of a project of public art.
2: Zame je zelo pomembno in vznemirljivo, da lahko ustvarjam projekte javne umetnosti. Eden večjih problemov sodobne umetnosti je dejstvo, da delujemo v razmeroma majhni skupnosti, ki je razvila svoje lastne kode in načine komuniciranja. Ti so lahko za ljudi zunaj tega kroga precej nejasni ali celo hermetični. Pogosto se tako pogovarjamo predvsem med seboj, v okviru lastnega okolja in delujemo v ustanovah, ki nam pomenijo varen prostor, v katerem lahko ta način komunikacije nemoteno nadaljujemo. Ko pa stopiš v javni prostor, se po mojem mnenju srečaš z enim največjih izzivov današnjega časa, še posebno na ravni jezika. Nenadoma si zunaj, nisi več v varnem okolju, na neki način si razgaljen pred ljudmi, ki o sodobni umetnosti morda ne vedo veliko. Ne poznajo naših kodov in ne uporabljajo našega jezika. Zato moraš najti način komunikacije z njimi, ugotoviti, kako vzpostaviti dialog in izmenjavo. Zame je pri tem bistveno, da to storimo, ne da bi zmanjšali globino in kompleksnost jezika sodobne umetnosti. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da se izognemo pokroviteljskemu odnosu do ljudi, ki morda ne obiskujejo muzejev ali galerij sodobne umetnosti. Ključno je ohraniti enakovreden odnos in se pogovarjati z ljudmi, ki imajo enako dostojanstvo kot mi. Ne gre za to, da bi jih želeli izobraževati, saj bi bilo to, po mojem mnenju, pokroviteljsko. Hkrati pa ne smemo poenostavljati kompleksnosti sodobne umetnosti. Zato je ta izziv, kako doseči ljudi, zame izjemno pomemben. Marsikdo ne razume, kako kompleksno je delo v javnem prostoru. Že na ravni birokracije in vzdrževanja se nenehno pojavljajo težave. Razumeti in upoštevati moraš kontekst, v katerega postavljaš svoje delo. V Italiji je to še posebno zahtevno, čeprav se lahko

0: Ko prav te omejitve včasih spremenijo v nekaj pozitivnega. Naletimo na številne ovire, še posebno takrat, kadar predstavljamo dela, ki so provokativna ali kritična v močno zgodovinsko obremenjenih okoljih. Včasih umetniška dela postavljamo tik nad ostanke iz rimskega obdobja. Take situacije so lahko zelo zahtevne. Poleg tega moramo veliko bolj sodelovati s političnimi in upravnimi institucijami, z mestom, občino, regijo in številnimi uradi povezanimi z javnim sektorjem. To so še službe za varovanje kulturne dediščine, varnostni predpisi in številni drugi postopki. Ko delaš v muzeju, je vse to precej lažje. Javni prostor je bolj občutljiv tudi iz vidika politike in skupnosti. Vedno moraš razmišljati o političnih implikacijah svojega dela in o odnosu, ki ga bo vzpostavilo s skupnostjo, v kateri ga predstavljaš. Težav je torej veliko, vendar so del izziva in tudi lepote dela v javnem prostoru in prav zato se mi zdi to področje tako pomembno.
1: Lot of difficulties, but they are also part of the challenge and part of the beauty of the public space. So this is really important.
2: Poslušali ste oddajo Likovni odmevi, namenjeno 20. ediciji festivala Svetlobna gverila. Bral je Aleksander Golja, tonsko sliko je uredil Max Pust. Oddajo sem pripravila in vodila Urška Savič.

Ob 19. bo na sporedu oddaja Odprta knjiga, do takrat nekaj glasbe iz domačih ustvarjalnih delavnic.

0: Na valovih zgodb.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
2: Devetnajst je bila ura in to je čas za oddajo Odprta knjiga. Danes je na sporedu novo nadaljevanje iz Cankarjeve povesti, Klapec Jernej in njegova pravica. Delo Ivana Cankarja je za Radio Trst A režiral Marko Sosič. Kot interpreta, pripovedovalca, boste lahko slišali letošnjega prejemnika Borštnikovega prstana, dramskega igralca Aleša Valiča. Osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost Borštnikov prstan bodo Alešu Valiču, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje, izročili na sklepni slovesnosti 21. junija v Mariboru. Aleš Valič se je rodil v Ljubljani leta 1955, leta 1977 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo končal študij z vlogo Josipa Valiča v uprizoritvi Mostovi v Zambiji ali Nocoj bomo zidali Pavleta Lužana pod mentorstvom profesorja Poldeta Bibiča. Diplomiral je leto dni pozneje in v nadaljevanju pri profesorju Rudiju Kosmaču leta 1979 diplomiral še iz umetniške besede. Že v teh letih na akademiji je Aleš Valič svojo študioznostjo, preciznostjo in delavnostjo opozarjal nase s kreacijami, ki jih je ustvaril pri nekaterih gledaliških uprizoritvah in snemanjih na radiju in filmu. Kot izvrsten interpret umetniške besede je za Radio Slovenija, program Ars in slovenski program Radia Trst posnel veliko radijskih iger, predvsem pa spada med osrednje igralske osebnosti v interpretaciji proznih besedil in poezije, tudi Kosovelove in Prešernove. Izjemen pečat je Aleš Valič pustil tudi kot pedagog, še izpostavi utemeljitev nagrade. Kot dolgoletni profesor, predstojnik gledališkega oddelka in katedre za umetniško besedo na AGRFT-ju, nekdani dekan akademije in prorektor Univerze v Ljubljani, je pomembno vplival na razvoj številnih generacij igralcev in igralk. Svojim znanjem, etičnim odnosom do umetniškega dela in visokimi profesionalnimi merili je soustvarjal prostor igralske pedagogike, ki temelji na odgovornosti do jezika, misli in odrske prisotnosti. Njegov vpliv zato daleč presega zgolj njegove lastne vloge. Trajno je zaznamoval tudi način razumevanja igralskega poklica v slovenskem prostoru. Vabljeni torej k poslušanju oddaje Odprta knjiga.
3: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Četrto nadaljevanje.
4: Ko je stopil Jernej na cesto, je pomislil.
5: Tako je rekel župan. Zberi paglavce na cesti in jim pripoveduj svojo pravdo. Zato, da se ti bodo smejali in da te bodo vlekli za suknjo. Iz neprijazne besede je govorila bistra pamet. Česar ni spoznalo srce odraslih, oskrunjeno od človeških krivic, to bo spoznalo nedolžno srce, še polno Božjega blagoslova.
4: In Jernej je šel in je zbral paglavce na cesti, kakor jih je videl in srečal. In ko so prišli, radovedni, prešerni in veseli, jim je razlagal svojo pravdo.
5: Imel sem hišo, otroci. Tam stoji pod klancem, tista bela z zelenimi okni, pa so mi jo vzeli. Zidal sem dolgo let. Glejte, otroci, star sem že in nadložen. In ko sem dozidal, so prišli in so rekli, naj, Jernej, zdaj pa pojdi, otroci. Ljubi moji, polje sem imel. Vse tisto je bilo moje, kar pregledate od hriba doli do potoka. Pa so mi vzeli. Od začetka je bilo samo tistih par nivic tam za hišo. Jaz pa sem širil svet in sem ga množil s plugom in brano. In ko sem dodelal, so prišli in so rekli, na Jernej, mejniki so postavljeni, zdaj pa pojdi. Otroci, mladi moji nedolžni, povejte mi, če je to postava in pravica.
6: Daj mi krajcer, Jernej!
5: Na krajcer, nič se ne boj, nikar se ne skrivaj. Vzemi krajcer pa odgovori po pravici, kar sem te vprašal.
4: Bosonožec je plaho iztegnil roko, stisnil je krajcer v pest in je pobegnil.
5: Bog s teboj, malič bosopeti, preširni. Pa mi povej ti, ki stojiš pred menoj in ki si vse slišal in ki modro gledaš. Kako je v tej pravdi pravica in postava? Kako po tvojih mladih mislih neoskrunjenih?
6: Še meni daj krajcer.
5: Na krajcer še ti, na dva. Zakaj bogat je Jernej, ki je delal 40 let? Pa povej, kakor sem te vprašal.
4: Fant je spravil oba dva krajcarja, umaknil se je za korak in je zaklical.
6: Pijanec!
5: Pojdi, pojdi, mlad si nespameten. Bog bo zatisnil oči.
4: Velika je bila gruča okoli njega. In kolikor dalje je šel, toliko večja in veselejša je bila procesija.
5: Le hodite, otroci, s bogatim siromakom. Le verno poslušajte njegovo pravdo. Razorana njiva so vaša srca. Naj pade seme vanjo, da bo klilo in zorelo nekoč. Nič ne škodi, če ste veseli in razposajeni. Tistega se bojte, ki mrko gleda in počasi hodi. Tudi jaz sem rogovilil in sem plesal, da je bilo veselje. Dekleta so me gledala in fantje so se me bali. S pestjo bi bil takrat dokazal svojo pravico, kakor jo kratijo s pestjo.
6: Zapleši, Jernej!
4: In kakor je Jernej šel v veseli gruči, v poskočni procesiji, so bile nenadoma lahke in mlade njegove noge. Celo zazibal se je v bokih. Hej, Jernej pleše! Jernej je pijan! So kričali otroci. Pred njim so plesali, za njim so se zaletavali van. Jernej si je otrl potno čelo z rokavom, postal je sredi ceste in se je ozrl po otrocih.
5: Zdaj pa malo nehajmo, ljubi moji, dovolj je norčije. Ne pravice, ne krivice ne poznajo vaša mlada srca, Bog jih blagoslovi, ker sama pravica je v njih še neoskrunjena od vsega spoznanja in vse bridkosti. Kakor jaz, do te pozne jeseni nisem poznal krivice, dokler je nisem zadel na svoja pleča, da hodim zdaj po svetu in iščem, kje bi jo odložil. Ne dodeli vam Bog, ljubi moji, da bi kdaj razločevali, kaj je naredila zapoved in kaj so ljudje storili. Ne dodeli vam Bog, da bi spoznali pravico, zakaj krivico bi občutili.
4: Jernej se je opotekel. Klobuk mu je padal v prah. Zakaj nekdo ga je bil sunil od zadaj? Otroci so veselo vzkriknili. Jernej je pobiral klobuk.
5: Tega ni bilo treba, otroci. Star sem že in nadložen. Ne morem se igrati z vami. Ne morem poskakovati, kozovcev preobračati.
4: In ko je stal globoko upognjen in je pobiral klobuk, se je nenadoma zvrnil na kolena z rokami v prah. Procesija se je razpršila. Otroci so stali kraj ceste, smejali so se in so čakali. Počasi se je vzdignil Jernej in si je otepel prah s kolen. Njegov obraz je bil ves upal od strahu in bridkosti.
5: Bog je zatisnil oči, otroci, tudi jaz jih bom zatisnil. Kako bi spoznali krivico, ko je še niste občutili? Bog z vami in usmiljenje njegovo.
4: Padel je Jernej, na tla se je zvrnil pijani Jernej, so kričali otroci. Tedaj je prifrčal kamen. Zadel je Jerneja v koleno. Jernej se je ozrl in se hudo začudil.
5: Bog vas varuje, otroci. Kaj počenjate, ljubi moji?
4: Pa je prifrčal kamen od druge strani. Zadev je Jerneja v čeljust in je presekal kožo, tako da se je prikazala kri. Jernej je ustrepetal od čudne groze. Razprostrl je roke.
5: Otroci, ljubi moji, kaj sem vam storil?
4: Kri, so zavpili otroci, ter so preplašeni poskakali preko jarka, bežali preko polja. Iz gruče pa se je izvil droben, debeloglav, kodrolaz deček. Še krilo je nosil in bos je bil. Z drobnimi koraki, ihte in kriče je tekel k Jerneju. Objel ga je okoli kolena. Jernej ga je pobožal po kuštravih kodrih, po objokanih licih. Zvedril se je Jerneju obraz. Oči so se mu zasvetile.
5: Samo ti si prišel, fantič kodrasti. Samo ti si me slišalo, nebogljenče malo. Pa bodi ti moj besednik, moj pravični sodnik.
4: Otrok je ihtel in se je tresel. Prišla je ženska, vzela ga je v naročje.
7: Kaj so mu storili?
5: Krivico je občutil on sam. Vsi božji blagoslovi s teboj, ti moji, usmiljeni sodnik.
4: Otrok pa je skrival objokani obraz na materinih prsih. Jernej se je napotil po culo. Pred hišo je srečal sitarja, pa ga ni pogledal. In tudi sitar je okrenil glavo.
5: Samo po culo prihajam. Samo po culo. Nič drugega ne bom pobral. Ni potreba zaklepati hiše in kašče.
4: Stopil je v vežo, šel je po lestvici v svojo izbo, ki si jo je bil nekoč sam izbral in pripravil pod streho. Postelja je bila tam, razpelo in molek nad posteljo. Drugega nič. Na klinu je visela prazniška obleka, v košu pod klopjo je bilo spravljeno perilo. Postelja je bila pregrnjena s pisano plahto, ki mu jo je bil prinesel rajni Martin iz turške vojske za spomin. Na plahto je položil najprej prazniško obleko, nato perilo. Ko pa je začel zgibati plahto in vezati culo z močno vrvjo, se mu je storilo hudo pri srcu. Zgrabilo ga je v prsih, vzdignilo se mu je v grlu, čudno kakor nikoli. Zato je Jernej pokleknil pred razpelo in se je pokrižal in se sklonil globoko, tako da je čelo naslonil na blazino.
5: Oče naš, kateri si v nebesih, tvoje pravice iščem, ki si jo poslal na svet. Kar si rekel, ne boš oporekal. Kar si napisal, ne boš izbrisal. Ne v ljudi ne zaupam, ne v svojo pravico ne zaupam. V tvoje pismo zaupam. Oče naš, kateri si v nebesih, neskončno si usmiljen. Daj beraču ubogaj me. Neskončno si pravičen. Daj delavcu plačilo. Oblagodari hlapca, ki je pravice lačen in žejen, nasiti ga in napoji. Samo ukaži, pa bo živa tvoja beseda in bo napolnila vsa srca, da bodo spoznala pravico. Oče naš, kateri si v nebesih, ne izkušaj jih predolgo. Dotakni se s prstom njih oči, da bodo čudežno izpregledale. In tudi svojega hlapca ne izkušaj predolgo, ker je že star in nadložen. In potolaži ga, ker je potrt in slab od bridkosti. Oče naš, kateri si v nebesih.
4: In Bog ga je potolažil. In bridkost je izginila. In mirno je bilo njegovo srce. Tako je Jernej ustal, zadel je preko rame culo in škornje, vzel je v roko grčavo romarsko palico in se je napotil. Na pragu se je pokrižal.
5: Srečen hodi, Jernej, če je Božja volja, da nastopiš to pot. In srečen se povrni.
4: Oddaleč je ogledal sitarja, ki je stal kraj senožeti.
5: Odpusti jim,
4: je rekel Jernej v svojem srcu in je iztegnil roko v slovo in pozdrav.
5: Brez sovraštva na pot. Težje je v srcu sovraštvo nego bridkost. Brez sovraštva spota. Obe roke mu stisni v pozdrav. Za roko ga pelji v hišo, kakor sina, ki je zablodil.
4: Še se je ozrl na hišo in po polju, po senožetih, lokah in daljnih pašnikih in je šel v dolino. Velika in lepa hiša je sodnija. Sredi trga stoji v dolini. Dolgo vrsto oken ima, visoka vrata in nad vratmi cesarskega orla. Čudno in sitno je bilo Jerneju, ko je stopil v prostrano vežo. Strah ga je bilo tistega kraja, ki je bil poln jeze in kletov, hudih in krivičnih pravd in krivih prisek.
3: To je bilo četrto nadaljevanje povesti Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič in Nikla Petruška Panicon. Režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radija Trst A, oktober 2007.
2: Končana je oddaja Odprta knjiga, na sporedu bo znova v ponedeljek 22. junija ob 19. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars. Glasbo opisujemo različno, kot lepo, kot prepričljivo, kot globoko, kot veliko je besed, s katerimi lahko opišemo glasbo. Zdaj imamo za vas glasbo, ki premore toliko čudovite energije, da bo prav lep uvod v skorajšnji začetek petkovega večera. Zasedba Il Giardino Armonico bo zaigrala prvi stavek Adagio, temo z 19 variacijami iz znamenite La Folie iz sonate številka 12 v D-molu Antonija Vivaldija.

Prvi stavek iz Vivaldijeve sonate, številka 12 v D-molu, La Folie, je zaigral ansambel Il Giardino Armonico.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, z vami sva zvokovni mojster Jernej Pogačnik in voditeljica Lidija Hartman in tu je nekaj poudarkov iz nadaljevanja petkovega sporeda. Ob 20. bo na sporedu petkov koncertni večer. Tokrat bomo v terminu te oddaje predvali čudovit koncert, ki se je minulo sredo odvil na Kongresnem trgu v Ljubljani v organizaciji ustanove Imago Slovenije. Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija izvedel dela Nikolaja Rimskega-Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Šabrijeja, Françoisa Borna in Čika Korije v priredbi Emilija Solje, zazvenela pa je tudi noviteta slovenskega skladatelja Leona Firšta z naslovom Iluzije. Na odru sta blestela mlada glasbenika, flavtist Lukas Grum in pianist Filip Runjak, ki sodita med najvidnejše predstavnike mlajše generacije slovenskih glasbenikov. Prireditev celoten večer je povezoval kolega Igor Velše in kot rečeno, posnetek boste poslušali in v njem uživali v nocojšnjem terminu petkov koncertni večer na programu Ars. Kaj imamo še za vas? Še veliko zanimivega. Literarni nokturno ob 23. prinaša novo predstavitev ene izmed petih finalistk oziroma finalistov za nagrado Kresnik za najboljši roman. To je Vesna Lemajić. Predstavili jo bomo v literarnem nokturnu pred torkovo podelitvijo nagrade. Kandidira za nagrado s svojim romanom. Med nominirance za nagrado Kresnik se je namreč letos uvrstila z lani pri Cankarjevi založbi objavljenim romanom Obraz. Dogajanje tega romana je postavljeno v Ljubljano, v zapuščeno tovarno, kjer skvoterji odprejo Titovo sobo. Roman med drugim govori o socialni razslojenosti, gentrifikaciji, turistifikaciji in o dostopu do stanovanj, pri čemer se spogleduje žanrom grozljivke. Odlomek bo v oddaji Literarni nokturno interpretirala dramska igralka Tjaša Železnik. Nikar ne zamudite. In zanimivo bo tudi poslušati, kako bo Marko Kumar v oddaji Jazz Ars predstavil program letošnjega festivala Jazz Lent v Mariboru. Ostanite še naprej v naši družbi in imejte se kar se da lepo. In zdaj se bo prav kmalu začela oddaja Povabilo na koncert, ki prinaša daljšo skladbo Serenado za godala v E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Stavki so prvi moderato, drugi tempo di vals, tretji skerco vivače, četrti largeto in peti finale allegro vivače. Igral bo kraljevi filharmonični orkester, ki mu bo dirigiral Jehudi Menuhin.

V oddaji Povabilo na koncert smo poslušali serenado Zagodala v E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Igral je Kraljevi filharmonični orkester, ki mu je dirigiral Jehudi Menuhin.

Spoštovane in spoštovani, pred nami je oddaja Petkov koncertni večer, v kateri bomo predvali posnetek čudovitega koncerta, ki se je to sredo, 17. junija, odvil na Kongresnem trgu v Ljubljani, v organizaciji ustanove Imago Slovenije. Ta ustanova je letos odprla vrata že 38. mednarodnemu festivalu Imago Slovenije, podoba Slovenije in poletje v Stari Ljubljani, s katerima že desetletja skrbi, da vrhunska glasba zaživi tudi zunaj običajnih koncertnih dvoran. Festival povezuje kulturno dediščino in umetnost ter koncerte umešča na zgodovinske trge, grajska dvorišča, v cerkve in druge arhitekturno zanimive kotičke Slovenije. Prav posebna prizorišča so eden od razlogov, da so ti koncerti več kot le glasbeni dogodki. Postanejo tudi doživetje prostora in njegove zgodbe. Tokrat je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija izvedel dela Nikolaja Rimskega Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Šabrijeja, Françoisa Borna in Čika Korije v priredbi Emilija Solje, zazvenela pa je tudi noviteta slovenskega skladatelja Leona Firšta z naslovom Iluzije. Posebej sta na odru blestela mlada glasbenika, flavtist Lukas Grum in pianist Filip Runjak, ki sodita med najvidnejše predstavnike mlajše generacije slovenskih glasbenikov. Celoten večer je povezoval Igor Velše.

Spoštovani gostje, dragi obiskovalke in obiskovalci, dober večer. Dobrodošli na otvoritvenem koncertu 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, ki je hkrati tudi začetek mednarodnega cikla Poletje v stari Ljubljani. Španski kapričo Nikolaja Rimskega Korsakova je naznanil večer, ki bo v glasbenih podobah pričaral svet sonca, mediteranske lahkotnosti in temperamenta. Nocoj bo ta čudoviti ljubljanski kongresni trg odet v zvoke navdahnjene predvsem z bogatstvom španske glasbene tradicije. Da bodo ti zvoki zares zaživeli v vsej svoji barvitosti, bo poskrbel orkester Slovenske filharmonije pod taktirko svojega mladega glavnega dirigenta gruzijskih korenin Kahija Solomnišvilija. Predstavila pa se nam bosta tudi dva izjemna, lahko rečemo še rosno, mlada solista, solista Emars Master, ki dosegata številne mednarodne uspehe, pianist Filip Runjak in flautist Lukas Grum. Za nocojšnji gala dogodek že lahko rečemo, da je pravi praznik glasbe, praznik človeške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, blagodejen in hkrati navdihujoč odmik od umetnih svetov. Živa glasbena izkušnja, ki je zanesljivo človeška in organska in zato toliko bolj dragocena. Mednarodni cikel Poletje v stari Ljubljani ima že skoraj 40 letja pomembno vlogo pri oživljanju starega mestnega jedra in kulturnem razvoju Ljubljane. Z umestitvijo najkakovostnejše glasbene umetnosti na prizorišča arhitekturne dediščine pa ustanova Imago Slovenije pomembno bogati kulturno ponudbo tudi drugih slovenskih krajev in regij. Do konca avgusta se bo na več kot 45 koncertih predstavilo prek 500 glasbenikov iz 23 držav. Z mednarodno kulturno mrežo ustanova Imago Slovenije zagotavlja koncerte po različnih slovenskih krajih ter gostovanja naših glasbenih umetnikov na priznanih tujih prizoriščih. Pomembno vodilo ostaja najširša dostopnost vrhunske glasbene umetnosti. Vsi koncerti so za obiskovalce brezplačni. V času, ko sonce najvišje zariše svojo pot po nebu, se glasba na veselje meščanov in obiskovalcev razlije po mestnih trgih. Ljubljana živi s kulturo oziroma povedano drugače, kultura vdihuje življenje mestu. Brez tega lepila, ki nas povezuje v skupnost, ni zares prihodnosti, je le duhovna revščina. To je dobro priklicati v spomin, predvsem v letih suhih krav, ko pogledujemo, kje bi lahko kaj privrčevali. Preden kongresni trg zares preplavi glasba s španskim pridihom, nas glasbeniki najprej popeljajo na sever, kjer v nordijski tradiciji domujejo bajeslovni vilini in troli. Tudi ti so se naselili v skladbi, katere prvi stavek bomo slišali čez nekaj trenutkov. Čeprav si je Edvard Grieg prizadeval oblikovati nacionalni norveški glasbeni izraz, menda se je nekoč pošalil, prepričan sem, da ima moja glasba okus po polenovki, se je v svoji glasbi večinoma izogibal neposrednemu citiranju ljudskih virov in se je raje, tako kot v klavirskem koncertu, potrudil na manj očiten način priklicati zven in značaj norveške glasbene tradicije. Solist v prvem stavku Griegovega klavirskega koncerta bo 14-letni Filip Runjak, eden vidnejših slovenskih mladih pianistov. Kljub mladosti je nase že opozoril z uspehi na več domačih in mednarodnih tekmovanjih. Trenutno se izobražuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu profesorja Sijavuša Gadžijeva. Sicer pa to ni Filipovo prvo sodelovanje z orkestrom Slovenske filharmonije, z njim je že koncertiral v Cankarjevem domu kot solist programa Emars. Pa ga
pozdravimo na odru, poslušajmo torej prvi stavek Allegro molto moderato Grigovega klavirskega koncerta z orkestrom Slovenske filharmonije, ki igra pod taktirko svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija, se bo predstavil pianist Filip Runjak.

Ja, tako je zvenelo delo standardnega, klasičnega repertoarja, prvi stavek Grigovega klavirskega koncerta v sveži, mladostni interpretaciji še osnovnošolca Filipa Runjaka. Ustvarjanje je izraz življenja samega, hkrati pa eno glavnih gibal družbe in pomembna kulturna sila. Za glasbo radi rečemo, da povezuje ljudi, nastaja lahko v samoti, pa tudi v sodelovanju z glasbeniki, režiserji, libretisti in drugimi soustvarjalci. Mladega uveljavljenega skladatelja, pianista in aranžerja Leona Firšta, avtorja več kot 100 simfoničnih, komornih in solističnih skladb, ki so bile večkrat izvedene na koncertih v Sloveniji in po svetu, glasbe za film in gledališče, operne, operetne glasbe in muzikalov, po lastnih besedah, zelo pogosto poganja prav skupno ustvarjalno dejanje, gre za nekakšno ustvarjalno alkimijo, srečanje različnih duhov, različnih zamisli in energij, iz katerih se zgodi nekaj nepričakovanega, nekaj, česar nihče od sodelujočih ne bi mogel ustvariti sam. Iz tega magičnega srečanja oziroma spoja se rodi nova stvaritev. Nocoj bo tu na Kongresnem trgu zazvenelo novo delo, prva izvedba skladbe Iluzije Leona Firšta. Navdih zanjo je skladatelj našel v Andaluziji po obisku te španske pokrajine. In čeprav ne vemo, ali je naslov Iluzije nastal prav zaradi podobnosti besed, se skušnjavi, da bi med njima iskali povezavo, težko izognemo. Pred nami je torej noviteta, skladba Iluzije Leona Firšta v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Kahija Solomnišvilija.

Skladba Iluzije Leona Firšta, skladatelj je nocoj z nami spremljal prvo izvedbo svojega novega dela. Z naslednjo skladbo se bomo dotaknili tudi sveta operne glasbe. Opera je zaradi melodičnega bogatstva, dramatičnosti in kontrastov čustev pogost vir navdiha drugim skladateljem in tako so nastale številne bleščeče koncertne skladbe. In zgodi se tudi, da uspeh na koncertnih odrih poveča priljubljenost same opere, ki morda na začetku ni bila prav dobro sprejeta, kot v primeru Bizejeve Carmen. Barvitost in strast značilni za to operno delo sta rodili spektakularne priredbe za kitaro, klavir in orkester, pa tudi za flavto. In prav ta se bo oglasila čez nekaj trenutkov. Francoski flavtist in skladatelj François Born je danes širše znan skoraj izključno po svoji briljantni fantaziji na teme iz opere Carmen za flavto in klavir, ki je nastala okrog leta 1880 in je pozneje zaživela tudi v orkestrskih različicah. Solist, interpret na flavti, bo Lukas Grum, ki se uveljavlja kot eden izstopajočih mladih slovenskih flavtistov. Lukas je dijak drugega letnika usporednega izobraževanja na umetniški smeri Velenjske gimnazije v razredu Jerneja Marinška. Marca letos pa je bil sprejet na Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju. Je prejemnik najvišjih priznanj in nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Med drugim je zmagal v jubilejni 10. sezoni televizijskega tekmovanja Virtuozos. Za svoje umetniške dosežke pa je prejel posebno evropsko priznanje Prima la Musica, ki ga podeljuje avstrijska dežela Štajerska. Spoštovane in spoštovani, z Bornovo briljantno fantazijo na teme iz opere Carmen Georges Bizeja se nam predstavlja flavtist Lukas Grum.

Koncertne skladbe, nastale po opernih delih, so praviloma priložnost za prikaz virtuoznosti in interpretativnih zmožnosti izvajalca. Nocoj smo tako z veseljem, z užitkom, po vašem aplauzu sodeč, poslušali izvedbo mladega virtuoza, flavtista Lukasa Gruma. Večer, v katerem se v glasbenih podobah prepletajo toplina, živahen temperament, barvitost krajev pa plesni ritmi, ki jih povezujemo s soncem in poletjem, bomo nadaljevali z interpretacijo španskega glasbenega idioma iz dveh različnih stoletij in skozi oči nešpanskih skladateljev z dveh različnih kontinentov. Zdi se, kot da Iberski polotok uroči vsakega ustvarjalca, ki stopi na njegova tla. Obe skladbi nosita naslov Španija. Prva je verjetno najbolj priljubljeno orkestrsko delo francoskega romantičnega skladatelja iz druge polovice 19. stoletja Emanuela Chabrieja, druga pa je nastala skoraj stoletje pozneje v tako imenovanem Novem svetu. Njen avtor je ameriški džezovski pianist in skladatelj italijanskih korenin Chick Corea. Nocoj bomo slišali priredbo argentinskega pianista in aranžerja Emilia Solje. Pa se predajmo torej razkošju orkestrskih barv v glasbi Emanuela Chabrieja ter džezovski svobodi in neustavljivi energiji skladbe Spain Chicka Corea. Igra orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom svojega šefa, dirigenta Kahija Solomnišvilija.

džezovsko sproščeno skladbo Spain Chica Corea se je iztekel uradni del otvoritvenega koncerta 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije in mednarodnega cikla Poletje v Stari Ljubljani. Prav lepo smo se sprostili, brez strahu. Še se bo nocoj oglasila glasba v svoji najbolj vedri podobi, v podobi nalezljivega veselja do življenja. Nocoj smo bili, še vedno smo, v družbi orkestra Slovenske filharmonije, našega najstarejšega orkestra, katerega korenine segajo v leto 1701. Orkester je vodil njegov glavni dirigent Kahi Solomnišvili, predstavila pa sta se tudi mlada solista, pianist Filip Runjak in flautist Lukas Grum. Hvala glasbenikom za to čudovito umetniško doživetje in seveda hvala vam, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, za pozornost in podporo. Naj vas povabim k obisku tudi drugih glasbenih dogodkov festivala Imago Slovenije, ki so za obiskovalce seveda brezplačni. Uživajte v poletju, uživajte v glasbi in drugih umetnostnih zvrsteh. Hvala vam, ker ste podporniki umetnosti. Nocoj naj ima zadnjo besedo glasba. Orkester Slovenske filharmonije in dirigent Kahi Solomnišvili. Lahko noč.

To je zaključni aplavz namenjen orkestru Slovenske filharmonije, ki je to sredo 17. junija nastopil na Kongresnem trgu v Ljubljani ob slavnostnem odprtju 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, podoba Slovenije in poletja v stari Ljubljani. Pod vodstvom glavnega dirigenta Kahja Solomišvilija je orkester izvedel dela Nikolaja Rimskega-Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Chabrieja, Françoisa Borna in Čika Korije v priredbi Emilija Solje ter noviteto slovenskega skladatelja Iluzije Leona Firšta. V vlogi solistov sta nastopila izjemno mlada glasbenika in perspektivna virtuoza, pianist Filip Runjak in flavtist Lukas Grum. Za prijetno presenečenje ob zaključku je poskrbel dirigent, ki je orkester popeljal še v dva dodatka. Slišali smo španski ples iz baleta Labodje jezero Petra Iliča Čajkovskega in pa skladbo Armando Rumba, Čika Korije, prav tako priredbi Emilija Solje. Koncert je povezoval Igor Velše.

V poigri bo naslednje pol ure nastopila Ozarjena noč, skladba za godalni sekstet opus 4 Arnolda Schönberga. Igral bo ansambel Entre Contemporain, ki mu bo dirigiral Pierre Boulez.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Pregled današnjega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu, natančneje v Libanonu, kjer sta Izrael in gibanje Hezbolah razglasila prekinitev ognja, ki je sicer eden od osrednjih pogojev Irana za konec vojne. Kljub temu z juga Libanona še vedno poročajo o posamičnih izraelskih napadih, več pa Blaž Ermenc.
2: Ameriški predsednik Trump je sicer v minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnjih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnjevzhodni mir. Prekinitev sovražnosti je tako začela veljati ob 15. uri po srednjeevropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj ne bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Nasilje v Libanonu je tudi postavilo na veliko preizkušnjo komaj podpisani memorandum o razumevanju med Iranom in ZDA. Iran je prav zaradi izraelskih napadov odpovedal za danes napovedani začetek pogovorov z ameriško stranjo v Švici o uresničevanju mira.
1: Mir in nemir na Bližnjem vzhodu sta zaposlovala tudi voditelje držav Evropske unije na vrhu v Bruslju. Zadnji dan je bil sicer posvečen še razpravi o večletnem proračunu povezave, pri katerem ostaja med članicami veliko razhajanj. Iz Bruslja Adrijan Bakič.
3: Kljub temu, da je ciprsko predsedstvo nekoliko oklestilo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, je za skupino držav z Nemčijo na čelu to še vedno preveč denarja. Kako priti do novih virov financiranja je eno ključnih vprašanj. Po navedbah virov pri Evropski uniji je Evropska komisija predlagala več novih dajatev, ki pa niso naletele na pozitiven odziv voditeljev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zato prihodnjo predsedujočo državo Irsko pozval, naj do oktobra, ko bo prihodnji vrh Evropske unije, predstavi nov davčni sveženj. Evropski parlament je že pred tedni predlagal dajatve na kriptovalute, digitalne storitve in spletne igre na srečo.
1: Slovenski premier Janez Janša se je na pogajanjih zavzel za ohranitev čim višjih kohezijskih sredstev v prihodnem evropskem proračunu, pozval pa je tudi k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Zatrdil je, da si pri tem prizadevajo za razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
4: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
1: Slovenija je sicer še z 18 drugimi članicami podpisala pismo, ki poziva k pospešitvi izvajanja tozadevne uredbe, ki jo je ta teden potrdil tudi Evropski parlament. Pred nami je vroč konec tedna, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še povečala, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Tudi po noči bodo temperature blizu 20 stopinj. Vročinski val je zajel še Sredozemlje in zahodno Evropo. Za konec še k športu. Na položaj športnega direktorja nogometnega kluba Maribor se vrača Zlatko Zahovič. Najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance je vlogo že opravljal od leta 2007 do 2020, ko je klub dosegal velike uspehe.
5: Videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
1: 55-letnik sicer o ciljih v prvi sezoni še ni želel govoriti. Omenimo še, da je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru padel slovenski rekord v teku na 100 metrov. Nova znamka pripada Aneju Čurinu Praprotniku, ki je s časom 10,09 sekunde za 4 stotinke popravil dosežek Matica Osovnikarja iz leta 2007. To je vse z naše strani, hvala za vašo pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar. Vreme.
6: Napoved jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo torej v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Toliko o vremenu. 22 in 5 minut je ura.
7: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
8: Če bi še enkrat prišla, ne bi bila ravno tako igravka?
7: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
8: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri, a ja, rečem ja. Ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta Komornega zbora iz Namurja in baročnega ansambla A nocte temporis solisti. Pod vodstvom Renauta van Mechelna sta maja lani v kraljevi kapeli v Versaju ozvočila uglasbitev hvalnice Te Deum Louisa Nicolaia Clerambuja. Spod peresa tega skladatelja so nam znana predvsem orgelska dela, a njegov opus obsega tudi številne kantate in druga dela, ki jih je ustvaril kot glavni glasbenik Madame de Maintenon, druge žene Ludvika XIV. In pozneje po letu 1714 za kraljevo hišo svetega Cira. Poslušajmo soliste, sopranistko Gwendolyn Blondel, tenorista Gaja Cuttinga, basista Cyrila Costanzo, komorni zbor iz Namurja in baročni ansambl A nocte temporis pod vodstvom Reinauta van Mechelna.

Aplauz za uglasbitev hvalnice Te Deum Luija Nikolaja Clerambuja in za izvajalce soliste sopranistko Gwendolyn Blondel, tenorista Gaja Cuttinga, basista Cyrila Costanzo, komorni zbor iz Namurja in baročni ansambl Anuncte Temporis pod vodstvom Reinauta van Mechelna. Posnetek je nastal maja lani v Kraljevi kapeli v Versaju. Glasbeniki in tudi mi pa se bomo od vas poslovili z uglasbitvijo odlomka psalma Miserere, oznaka Charpentierjevih del 193. Oddajo sva pripravila zvokovni mojster Liam Samsa in glasbena urednica Brigitte Rovšek. Hvala za pozornost.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V glasbeni poigri poslušajmo partito Bohuslava Martinuja. Stavki so prvi poco allegro, drugi moderato, tretji andante moderato in četrti poco allegretto. Komornemu orkestru Suk iz Prage bo dirigiral Jozef Vlah.

0: V glasbeni poigri je komorni orkester Suk iz Prage, dirigiral mu je Jozef Vlah, zaigral partito Bohuslava Martinuja.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani in spoštovane, Vesna Lemajić je še ena izmed petih finalistov in finalistk za nagrado Kresnik za najboljši roman, ki jih predstavljamo v literarnih nokturnih pred torkovo podelitvijo nagrade. Pisateljica je vzbudila pozornost že s prvo prozno knjigo, zbirko popularne zgodbe leta 2008. Na slovenskem knjižnem sejmu je zanjo dobila nagrado za prvenec. Temu so sledili romana Odlagališče leta 2010 ter Kokoška in ptiči 2014 in kratkoprozni zbirki Dobrodošli leta 2018 in Trznil je odprla je oko leta 2022. Vesna Lemajić je prejela več nagrad, poleg omenjene za prvenec tudi nagrade Fabula, Zlata ptica za literaturo in Novo mesto Short. Med nominirance za nagrado Kresnik se je letos uvrstila z lani pri Cankarjevi založbi objavljenim romanom Obraz. Dogajanje romana je postavljeno v Ljubljano, v zapuščeno tovarno, kjer skvoterji odprejo Titovo sobo. Roman govori med drugim o socialni razslojenosti, gentrifikaciji, turistifikaciji in dostopu do stanovanj, pri tem pa se spogleduje z žanrom grozljivke. Odlomek interpretira dramska igralka Tjaša Železnik.

Ula je povabila Bruno, da bi ji pokazala zadnje slike, ki jih je zasnovala za bližajočo se razstavo. Na stenah ateljeja še ni bilo plesni. Mogoče je zato v tem prostoru Bruna dihala lažje kot v svojem. Prijateljičin beli univerzum je bil čist in urejen kot njena ustna votlina. Starši so jo kot najstnico vozili v Trst, k najboljšemu ortodontu, ker se jim je zdelo, da mora imeti lep nasmeh, glede na to, da so bili zobozdravniki. Ula je razlagala, kako je sovražila zobni aparat, ker je imela zaradi njega razmajane zobe in so ji krvavele dlesni. Od takrat je imela nočne more, od groze je v spanju škrtala zobmi. Oče in mama sta hotela, da bi njuna edinka nadaljevala družinsko tradicijo in prevzela posel, a se jima je uprla. Bila sta globoko razočarana. Študij na umetniški akademiji sta ji omogočila šele, ko sta pripeljala svojo stranko slikarja, ki je ocenil in potrdil hčerino nadarjenost. Bruna si je ogledovala najnovejše slike. Na platnih so bile sterilne ordinacije, zobozdravniškimi stoli in umetničina odsekana glava ali srce. Vse skupaj pa je preseval hladen modrikav ali peklenski škrlaten sij. Tu so bile še čakalnice, v katerih so bili zaprti otroci, angeli in hudiči. Nekateri so jokali, nekateri so bili brez solz, a nedvoumno nesrečni. Vsem po vrsti se je videlo, da trpijo. Podobe so zahakljale oko, nagovorile nekaj podtalnega, nekakšen prastrah. Ne morem se znebiti teh zobarskih motivov. To so mi stari zaplombirali v glavo. Svoje želje. Samo njihove želje poznam. Nova dela se res niso kaj dosti razlikovala od tistih iz Ulinega prejšnjega cikla. Ne vem, meni se zdijo še vedno močne. Bruna je s prsti poiskala zarasle šive, ki so ji kot tirnice potovali čez roko. Dobila sem prvo naročilo, je brezvoljno povedala prijateljica. Noro, ampak kaj, a to ti ni okej? Od fotrovega kolega, on je tudi zobar. Samo za otroke. Hoče, da mu naredim sliko, na kateri bo čakalnica z veselimi fantki in punčkami in medvedki in rožicami. A, štekam. To ni čisto to, kar ti slikaš. It's the opposite. Z dolgimi rokami se je objela pod prsmi. Samo bi res dobro plačal. Tako dobro, da ne vem, če... Mislim pa kaj, če na hitro napackam eno tako osladno sliko. Vzamem keš in pozabim na vse skupaj. Ne vem, jaz nimam problemov s tem. Če hočem preživeti, moram zaslužiti. Se mi zdi, da imate to bolj vi, umetniki. Kao lepe moralne duše, a si to mislila? Ula je prhnila, potem pa zamenjala temo. V avtu imam še zapakirana platna. Nisem mogla zvleči gor vsega naenkrat. To troganje v tretji štuk. Bruna se ponudila, da prinese gor še preostale stvari. Tega ni naredila iz ustrežljivosti. Kljub noči je takoj prepoznala avto Ulinih staršev. Pritisnila je na daljinec in sap je dvakrat pomižiknil. Ni odprla prtljažnika, kjer so bile slike. Usedla se je za volan in zaprla vrata. Vstopila je v tuj svet. Samo za nekaj minut se je hotela prepustiti udobju, ki ni bilo dostopno. Notranjost je imela komaj zaznaven vonj. Mogoče vonj kože zobozdravnikov. Usrkala ga je v nosnice in glavo naslonila nazaj. Čista stekla so priklicevala vtis jasnega, preglednega življenja. Podrsala je po volanu, površina jo je prijetno zaščemela skozi prste. Pred sabo je imela zanesljiv motor, nadzor nad željami in odločitvami. Vanjo se je začelo plaziti ugodje, ko ji je bipnil telefon. Zdrznila se je, bila je Ula. Kot bi jo prijateljica zasačila, je Bruna zgrabila za kljuko in med branjem sporočila, plis, a lahko prineseš še... je na stežaj odprla vrata. Nekaj črnega, mehkega je oplazilo roko in planilo čez. Nekaj trdega je zaripsalo po cesti. Bruni je v hipu postalo slabo. Škrtanje bicikla po hrapavem betonu se je razvleklo skozi ušesa, čeprav je ogrodje obmirovalo nekaj metrov stran. Zračnica se je še vrtela. Nič drugega se ni premikalo. Tišina. Prestrelilo jo je, da bi zbežala, a se ni mogla zganiti.
Zadela je nekaj mehkega, nekoga. Zdaj ga ni bilo videti, ni ga bilo slišati. Tišina. Ubila ga je. Telefon je bipnil še enkrat. Kot slabo znamenje. Zdaj jo je strgalo iz negibnosti. V trenutku je bila zunaj. Slika se je sestavljala po delih. Najprej nepremične noge. Šele potem se jim je pripojil trup. Človek ni kazal znakov življenja. Stopila je k njemu. Smrdel je po vinu. Naredila bi karkoli, samo da ne bi bil mrtev. Zakaj se je moralo to zgoditi? Zakaj ni pogledala, preden je odprla vrata? Zakaj se je zdelo, da mora takoj prebrati sporočilo? Zakaj je bulila v telefon, namesto da bi... Zakaj ni prepustila Uli tovorjenja in bi potem ona zbila kolesarja z vrati? Ampak nekaterih se je nesreča ognila, drugi pa so jo privlačili nase kot magnet. Človek je bil nezavesten ali mrtev. Prijela ga je za ramo, ga stresla. Vse bi naredila, samo da ne bi bil mrtev. Vse. Telefon je spet bipnil. Nikoli več ne bo uporabljala telefona, samo da bi bilo vse v redu z njim. Nenadoma je zastokal. Brcnil z nogo, odprl oči. Njegov pogled je bil napol nor. Oprosti, a si v redu? Poskušala ga je podpreti, da bi se usedel. Pusti me. Oprosti, nisem ho... Zaklel je. Ni vedela, kako bi mu pomagala. Se odužila. Dvignila je njegov bicikl in ga pripeljala k njemu. Luči na kolesu niso svetile, mogoče so se razbile. Tip je zdaj sedel in se drgnil po sencih. Oprosti, a ti lahko... Zamahnil je z roko, kot bi hotel presekati njene besede. Potem se je s težavo pobral po konci. Oprosti. Udaril jo je obraz. Samo še enkrat reči oprosti. Iztrgal je bicikl iz rok in se pobral stran. Med hojo ga je zanašalo. Na rami je imel strgano majico. Oblečen je bil v temno. Bruni se je zazdelo, da se od nje oddaljuje silhueta nesreče. Bolj, ko se je ponesrečenec odmikal, večje olajšanje jo je preplavljalo. In ko je povsem izginil, se je utrnila gotova misel. Njeno življenje bi se lahko v hipu sesulo, a dobila je še eno priložnost. V atelje se je vrnila brezplaten. Prijateljici je vznemirjeno povedala, kaj se je zgodilo. Obljubila sem si, da ne bom več uporabljala telefona, če boš človekom vse okej, je zaključila. Ej, če ti to uspe, če zdržiš 3 mesece brez, se je nejeverno odzvala Ula. A greš stavit? Ja, če ti uspe, potem ti ni treba vrniti keša za drva. Presenetila jo je. Ula je do zdaj nikoli ni opomnila na to, da je še od zime dolžna denar za ogrevanje. Prijateljica je stegnila dlan, Bruna je sprejela roko. Ula je presekala in vzela telefon. Samo nečesa ne razumem. Kako si lahko sklatila tistega kolesarja z vrati, če sem ti rekla, da so stvari v prtljažniku?

Slišali ste odlomek iz romana Obraz Vesne Lemajić. Išel je lani pri Cankarjevi založbi, letos pa je med petimi finalisti za nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta, ki jo bodo podelili v torek. Besedilo je interpretirala dramska igralka Tjaša Železa.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. V nocošnji oddaji se bomo sprehodili skozi program letošnjega festivala Jazz Lent v Mariboru. Za uvod smo slišali skladbo Light as a Feather, trobentača Tia Crockerja, ki je izšla lani na njegovem zadnjem albumu Dream Manifest. Predstavlja kompleksno zvočno popotovanje na meji med spoštovanjem tradicije in drzne inovacije. Ploščo bo Crockerjeva zasedba predstavila v Mariboru 30. junija na festivalu Jazz Lent. Crocker je lani s pianistom Sullivanom Fortnerjem pripravil skupno ploščo Play. Dva virtuoza sta se brez vnaprej načrtovanih skladb in dogovorov odpravila v studio in posnela niz malih mojstrovin. Slišali jo bomo v skladbi Open Palms.

pianist Sullivan Fortner in trobentač Theo Crocker v skladbi Open Palms. Kvartet trobentača Thea Crockerja je skupaj s pianistom Dannyjem Grisettom, basistom Joshom Ginsburgom in bobnarjem Gregom Hutchinsonom ter znamenitim orkestrom Berlinske filharmonije leta 2022 posnel dvojni album skladb z repertoarja Milesa Davisa. Na plošči Sketches of Miles so zaigrali tudi trije slovenski glasbeniki, hornist Andrej Žust in klarinetista Matic Kudar in Andraž Golob, člani berlinskih filharmonikov, ki jim je dirigiral Magnus Lindgren. Poslušali bomo skladbo Milesa Davisa So What?

skladba So What z repertoarja trobentača Milesa Davisa, tokrat v novi interpretaciji zasedbe trobentača Thea Crockerja in berlinskih filharmonikov. V njihovih vrstah so zaigrali kar trije Slovenci, hornist Andrej Žust ter klarinetista Matic Kudar in Andraž Golob. 2. julija bo na Lentu zaigrala zasedba Marka Ribota Ceramic Dog. Ta adrenalinska skupina je že vrsto let njegova stalnica. Trije glasbeniki se od prvega do zadnjega trenutka podajajo vrtinec prekipevajoče energije in strastnega zanosa s punkovsko držo. Z albuma Are You Still Here? Zasedbe Ceramic Dog bomo predvajali parafrazo znane skladbe Pennsylvania 666.

skladba Pennsylvania 66666 z albuma zasedbe Mark Ribot's Ceramic Dog Are You Still Here iz leta 2018. Ob kitaristu Marku Ribotu sta zaigrala še bobnar Chas Smith in basist Shahzad Ismaili. Gost na pozavni je bil Curtis Forks. V petek 3. julija bodo v Mariboru na džezovskem odru igrali predstavniki treh celin. V Maroku rojeni Majid Bekaš, solist na glasbilu Gembri, basovski različici lutnje, v Franciji živeči vietnamski kitarski virtuos Vin Lei Lei in eden najbolj iskanih bobnarjev našega časa v Chicagu živeči Hamid Drake. Svojo muzikaličnost in izkušnje bodo združili v nadušujoči kombinaciji puščavskega bluza, transcendentalne glasbe gnava, vzhodnoevropskega džeza, rock glasbe 60-ih let in vzhodnjaške spokojnosti. Trio bomo poslušali v koncertni različici tradicionalne skladbe Sidi Buganga.

Majid Bekaš, Winley Lee in Hamid Drake v priredbi tradicionalne skladbe Sidi Buganga. Adrian Young je sodobni Quincy Jones, multiinstrumentalist, samouk, producent, skladatelj, vodja renomiranega analognega studia Linear Labs in založbe Jazz is Dead v Los Angelesu. Glasbeno povezuje retro soul in funk s hip-hopovskimi primesmi. Na Jazz Lentu ga bomo lahko poslušali v soboto 4. julija. Adrian Young najpogosteje sodeluje z Alijem Shahidom Muhammedom. Skupaj sta načrtovala slovito serijo Jazz is Dead. Za njen 7. del sta povabila Joao Donata. Predvajali bomo skladbo Conexão z tega projekta.

Conexão, skladba João Donato iz sedmega dela projekta Jazz is Dead Adriana Younga in Alija Shahida Muhameda. Adam Ben Ezra je v zadnjem desetletju popolnoma spremenil razumevanje kontrabasa in ga približal mladi generaciji. Nastopa skupaj zvezdniki, kot so Snarky Puppy, Pat Metheny, Victor Wooten in Richard Bona. Danes velja za fenomen generacije ter hkrati za internetno in festivalsko senzacijo. V izteku pregleda programa letošnjega Jazz Lenta bomo slišali zasedbo Adriana Bena Ezre v skladbi The Missing Piece. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Max Pust. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za marimbo. Avtorica

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Edvarda Griga, Felixa Mendelsona, Igorja Stravinskega, Fernanda Sora, Richarda Wagnerja in Johannesa Brahmsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo to pot v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. No najprej pa poslušajmo Pomlad iz štirih letnih časov Antonija Vivaldija.

Howard Gimsey je tako poustvaril norveške kmečke plese opus 72 Edvarda Griega. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel motet Laudate Pueri, opus 39 številka 2 Felixa Mendelsona. Nastopila bosta ansambel Polifonija in pianistka Ivelina Ivančeva.

Ansambl Polifonija in pianistka Ivelina Ivančeva sta pod vodstvom Ivelina Dimitrova takole zaigrala motet Laudate Pueri opus 39 številka 2 Felixa Mendelsohna. Spored nadaljujemo z 8 instrumentalnimi miniaturami za 15 inštrumentov Igorja Stravinskega.

To je bilo 8 instrumentalnih miniatur za 15 inštrumentov Igorja Stravinskega. Nastopili so člani kanadskega komornega ansambla pod vodstvom Rafija Armenijana. Zdaj pa poslušajmo introdukcijo in variacije na Mozartovo Čarobno piščal za kitaro Fernanda Sora.

Španski kitarist Javier Díaz Latorre je takole zaigral introdukcijo in variacije na Mozartovo čarobno piščal za kitaro, opus 9, Fernanda Sora. Na vrsti pa zdaj Siegfriedova pogrebna koračnica iz glasbene drame Götterdämmerung Richarda Wagnerja.

Violinist Martin Beaver, hornist Martin Hakelman in pianistka Jane Kopp so tako poustvarili trio za violino, rok in klavir v S-duru op. 40 Johannesa Brahmsa. Pred nami pa Allegro iz sonate v G-duru Domenika Scarlattija. Nastopila bo čembalistka Virginia Black.

Poslušali smo Allegro iz sonate v G-duru Domenika Scarlatija, delo je izvedla čembalistka Virginia Black. Zdaj pa bomo slišali še suito iz opere Nai Žana Filipa Ramoja. Orkester norveškega radija bo to podvodil Ian Volkov.

To je bila suita iz opere Naiža na Filipa Ramoja. Orkester norveškega radija je vodil dirigent Ilijan Volkov. Vabimo vas, da se nam po krajšem premoru spet pridružite pri spremljanju današnjega jutranjega koncerta, ki bo v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. In ura dve bo.

Cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonina Dvoržaka in Bohuslava Martinuja. Predstavili se bodo pevski solisti Afrodite Patulidu, Peter Lodal, Douglas Ray Williams in Jan Martinik, pripovedovalec Theo Rister, zbor Berlinskega radija, New Orchestra Basel in dirigent Christian Knissel. Najprej pa so tu Mozartove skice in fragmenti ter pesmi za sopran in orkester v priredbi Leopolda van der Palsa.